0: Välkommen till stjärnorna som är politiker och skak. Oj där, så vi ser klockan 3:00 Leif Axel V. Johansson lastar nu i Futsalmallen uppskott i om Futsalov för 2020 fram och luktens någon och stått efter klockan 3:00 ta var en tvind där funder i smären i hall. Här han ösnar Leif uppskottet fram för allmänna stund. Og her i rasarumnen det Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Heine Zakariasen som kommer. Hvor vi sønner tjukkere bøk under armen, her som dere har sittet i hukt og så gjerne i døvret, ja. Og tar færre lukka som at sette at torre fingre det ikke noe, hvert har holdt det godt og hvert har holdt det minne godt og gjerne ned. Men hvis vi gjør oss ikke kjøtt av vi gjerne rundt og i vrårene, hvert betyr det, hvert vil en da få gjøre lov å si, Tobbe?
1: Ja, sjålande har man ikke haft stunder til at lese alle disse 500 søgner søgjen i som 200 hver. Men jeg tenker at en halvkjøtt av nyeste, så kunne jeg si at her at og rett hever landstorsmærene fortjermalene i tog, at støvann og ute forsker budskapen som så gøy. Altså, vi da var pluss av handelsjavnene, vi da var pluss av gjaldsjavnene, og jeg var ikke om rockskapen i endelig av livet for 2025, men etter et eller annet dømme så det iveskått av rockskapen for 2025, og jeg løyte, men 20 millioner. Så vidar vi til at rentan av vi oppetter i gods i hånd kommer at hotta seg, og i 2020 ta, ja, ta vidar oss ikke, og så igjen Donald Trump har allvarat begynt i at at ger om sig och i mig så är oljeprisen bara färden så längt upp att man går sig för att fördoppla och kanske är den halva tre för något så över som man värt och igen värt det som vet helt att vara rymliga normalt och det var negativt arbetslöshet och så vill säga att det var 1500 folk som har flott in till att arbeta av det föreska arbetsmarknaden och bara till ändå så att det skulle bli en stort ringgäng och så vill jag säga att här är att det ser lite synder ut som Brinkeprojö så är det 15 miljoner som EU-skott ger man är bara barberar ångstan inte man har kommit till så 15 miljoner det är aldrig man ser med land och lövn och så lösna som konjunkturen och i färgen är lösning och ändå vi uppgängande då vi såg att skatteintäkterna hållar fram via växer och östen till kommunen så åtta iverskott i hessar futjar atlan eller hessen här uppskott till löktens futjar lov av er i omlag en halv miljard.
0: Ja, visst, vad säger du?
2: Jag förstår rättliga samtidigt i hessar samman omtökande. Alltså det helt tydligt att ta i landstyrelsen sitter och lagt sig i fortsättningen till rätt så här har haft öl fokus på att och må ända att det rätt men det är januari när så det här var plus och bottlinne och till så etnas i alla fall här till att här var 13,5 miljoner i överskott. Annars vill jag säga att det är att framlovan så Axel Bri Hansen var hon var väl till detta lögt och han var öliga svarst och vi till att han brukte faktiskt lasten av buskabaranen som han lade fram, det vill säga han tog ett tillmälde från buskabaranen och brukte det som utgångsstöj för att argumentera för att man hejer lukar som lust efter buskabaranen hick, tar biogen ger hetta och gravgör hetta och så vidare, så vidare. Men här var så några allvarliga fravik. Att han har hört det så får man i buskabaranen säga till att han märkte inte att detta var några diktarversk, jag menar futsalov som rättliga nog här var framme nu, alltså och här var inte arbetslösa och här var vinnishållna körra vi fotlar i fär och går makta akkurat att komma i vrum nolle och till allt i världen för löjde hvis man huxar om kväll så tar vi tabbisarna gånger att dra.
0: Så bara
2: så räntorna för upp och ja och man rebar det om man är just 8 för 4 miljoner alltså 4 miljoner ut av 8 miljarder till man är på

0: ofta, så det är inte alls något.
1: Det är inte 8% av
0: världen så.
1: Det är 8% alltid.
0: Ja, nu slutar jag råkna. Nej, det må vara 8%, ja.
1: Jo, jo.
0: 8%. Men never mind. Det är i alla fall allt för lite. Och allt det vi byggnar brödning som och grav hörst efter handen så ofta nu och så nog om det ser man inte till det i Röbrunch. Så det här vill vi tås upp här till.
2: Ja, vi kommer alltid till det här med en kvass i tusen i Kipa.
3: Alltså man kan gå så att säga i Röbrunch att det här som är det som är gott är inte ringt och det som är gott och Jesus är så att det att du är så kommer här till att du går så finns ju plus det här det här man säger är gott. Och men alltså och visst man hickar efter visst man så hickar sen driver och efter då så man man måste se att jag tycker det är just det just nu eller nej och så här så är samgången få det är ju skott tog att bajer tar flockan som kom in i samgångna nu tar våra pura vittler om det som var åren att det var skott nok och det finns ju nog inte landstörsmann fortsammalen och det är inte en trygg vi är vi till att röjna tog att det är rätta vägen men alltså visst du vänder till himlen och säger att det var en fyrtöka som har en intryck på över 8 miljarder om åren och då kommer det ut en överskott på 13 miljoner. Han nämnde den här Lossland har ju öliga kött utgift. Det här må man så gå så stäffast. Men man plejer som säger att jag tar ett hyggare efter en bilskap i kärnan av kommunen och land och så är det inte så akkurat att säga. Men är samt det tog att överskottet borde faktiskt vara näggfackare tog att vi behöver så mycket gav att tog. Og, men samt og just kunne Øystein Stefan sagt her at det øyelig nevnt at tova utrørslene oppe etter og til straks verre å få det ned etter. Det at utrørslene vokser nu verre enn 40% sørste 6 årene og inntøkner er kanskje bare verre enn 80%. Om det svarer over, så var det Øystein nevnt. Og samtidig tog som ble framlagt, så har man så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskrivningar och annat och så lagt 8% man har trätt och så att men och ett annat som är helt ösen är gott och ösen är till det att du sagt ösen till att du har behällt dig en oil och karm på cirka 540 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och det är snack annat. Men det här hade ju rösten också gått att man höll det fast det här. Och på tammatan, att man inte tog på sig och tog för att få överskottet att du fattade överskott. Så att här som du gärs när du betar, här färs du in i raksturen så lösnar att det är väljande månader.
2: Ja, det säger jag in och rocknläraren han är belast mig om att det var inte 8% men 8%, tack för det. Men till det här sådant kick på det här stora kontorna och fortsättningarna och hver spärringarna är er, och vi har hört Lassnersmann vi fortsättningarna nämna nu för dem i morgon han nämnde med landa att det är vi allmänna värsten att man har det 17 år i arbetet vi att göra större stånar till det är bojligare räka och till efter tillmälo från buskabaran och sägen allmänna värsten är själva en större parter av alla fortsättningar lånen och sådant till några spärringar här och i ära måttar en till att det blir så bara effektivt att räka sådana
4: här. Det som är helt med höjdans syr är att man är framrockna lönnar. Alltså det här syr är att man har att hålla fram vid det samma stapeln som man är även nu och i de allmänna gårdarna och hittar det efter hälso- och årskommalen och allmänna bostadsmalen så är det ju en större parter av jag har sagt att om man vill när vi kör och knallar rätt och ska man för efter någon så är Ulla Lugga för efter och vi tar med Raven här som medland 825 mal ligger ner 285 miljoner och i mån allmänna bostäder mal 2,2 miljarder alltså kvar är pengar för efter till så det alltså Lugga tar gastro i det här alltså. Nu sitter vi här vid några fan om kronor och i EU-skottet och i allra bäst och tog. Och det som är den större pastor av utrörelsen och det säger Lökses Fudjalån som alla som har varit från hundan henne är lövarbundna utrörelser och de lövarbundna utrörelserna är för en större past löner. Som är då samsvärande normeringen och som är då samsvärande sottmallen som är gjord av arbetsmarknaden. Alltså vi känner att det är till dem så äldre och inte någon som funnit om Fudjaratlanda i Råan och i Joar 2020 och värdelösningen är att 6% av utrörelsen av en äldre samsvärv i varje i det här råkningen i något annat samma köttland är lönnen. Som är bundar på den matten som man säger. Och så halde jag att till döms är att en nykibarna nämnt, nu har man kört några frågor så nu är nykibarna nämnt, men det halde jag att nykibarna nämnt 80 affärer och 69 och huggt efter vad det hänt och i de allmänna gojran det senaste 2015 år. Men vi vet att det här omkring budskaparfröingar vi är framme vid att det är så snäck folk kommer att träffa till Ustarv och i de allmänna gården i mån där ligger omställning med 1500 och 2000 folk. Alltså kvar är han törre kom från och ska man lina göra något viktigt så man där rätta lösan vara att ta ut och hur negativt arbetslösa. Jag tror inflyter arbetskraft fyra för färger är mellan runt. Alltså vi det vi dyrast och svara oss nej om så är att den utländska arbetsmedlen inte väl i förrigen, men med en partner som kunde vara manna i förrigen, och så är det man kanske fann det av att det inte visst att det är bruk för de ödlås folken och de allmänna gårdarna som är en pastor av oss i Fudjalån som vi sitter vid. Så är det nog tänkt sig att till öliga trobolt är att gärna kan reformare för dem. Vi tar så som det för det är nästan hopplöst. Alltså, det är räntestolen till dömes. Nu får han därför upp ett rastor, jag tror jag räntan för upp. Husen kostar också en mellan 4-5 och 6 miljoner stycke. Alltså, och till land där mest av dig och bägge kommuner och så är det bara och utrörelsen till kommunen är att akkurat räntestolen är vuxen och den äkta sådana stående. Och han får bara växa mål, hvis vi inte kör vitt att man tog inte nu tåra att färg in och görs till den reformen som ger till att man går sig i huvud tog för att titta där av. Och så är det ett annat mål. Vi tar oss om pensioner i Aravis. Alla mina tog i tänkningen när vi tar oss om att få en pensionsreform. Och det här finner vi så. Men alltså, varenda mål vi har kommit upp på, visst var det 15% vi skulle betala och så ändrade vi 12%. Men tog i man har lagt allt i färgen under är gjalda 12% av kvarjare utbetalning till sina egna pensioner. Alltså, ska falka pensioner så halda fram vi jävla verande inne och säger här löktensfudjarlån och i alla ävor tar man, alltså är skylta som ett attack vi säger här privata pensioner är att man övertog för att ta på sig ävor falka pensioner, tar ju allt. Tei, sjåan, det är alltid en balkar i mittlen som inte är över dina pensioner och man måste göra ett tajmon. Men i och tajmon man fasar ut så fuckar man tjena. Är det några ting än just Fudjalån som kör jag väl?
3: Och ett annat som tappar in, alltså vi har varit nöjda för att man tar så röst som ett här att du ska ansa efter att ta ett in och gör sådana reserveringar att du inte bremsar för härst upp. Men alltså, och det tar som man om, tar vi vår, tar kreppan vår, så är det snart inte alls det jag gör. Och i hälsoförhållande kan man säga att man kan diskutera hur så när man bremsar och i hälsoförhållande tar det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Det är principen är till snart överskott. Det är bara, man kan säga att det är så dumskott. Och tar man, tar sig upp om äldre och går större pastor och tar er nästan 95% av att er löner som och ju alldeles äldre nu. Och samtidigt som äldre blir lagt ut till kommunerna touchar att han har varit i halva 400-500 nutstar kommen in ju tillsammans, alltså challanten, samtidigt som det leder stora passioner ut till kommunerna. Så på en eller annan måte man måste säga för sig att det är något att tänka för efter och hitta efter. Och så jag kom ihåg som har kommit innan när jag var ganska så tar så centrum att vi Ullån och skulle ställa bort där.
2: Ja. Ja, alltså Max Weber var sjön när att han som vi när den tror det här låg skriva om Gusta allmänna växor och bollnar upp att så innan.
4: Jo, det har Parkinson. Max Weber skriver ju om den protestantiska arbetsmoral.
2: Ja, vi hade en skrivare om att det är Gusta Tabaksnösten, ja.
0: Alltså sjön.
2: Ja.
0: Men det var annars, apropå, alltså, det är en kjollag som heter Mian och Boi heter Godå,
2: yeah.
0: Samuel Beckett.
2: Yes.
0: Och jag måste säga också mer, att jag husker alltid om man tar i höjre politikaren tås i det om hese här nyskipmannar som skulle komma. Alltså, man har sett sig av attoparston av boar händer och bojar efter att det här gåa nyskipmannen ska komma vi tog i frälsande bådskapen om kursjukur skipet av samfället. Tøy at hvis du hikker etter og lusta i morgon, så det er ikke noe nøy hoksan vi ser Fudjaratlanden. Altså det man har lagt nekka saman under mentamallon av sernam og nam og underviska styre, og det er okkur vi sendestoven man avrikar sendestona i Tel Aviv og i Moskva til nesten en sjålfinnsja. Och så är det vi att man ska byta större stånar under allmänna versen, helt enkelt alla så små. Men Anna är inte en nyskipan. Nu nämnde jag att vi bor här, det är vi utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning där, att det var många fyrspårning att tänka någon kvar i Rotvangsbyr. Margaret Stora om fiska visst i kipanna.
2: Mm.
0: Nu först säger att nästan 30% av de som fiska visst i kipanna betalar ut fel till utlänningar som arbetar i följen. Det tar i ena period till arbetslösa. Men det är inte som tårer att röra vid fiska visst i kipanna. Nu är jag vitt att göra alltså sedan i 2005. Och jag minns grundkörelserna för det fiskar vid skipan Kujon kom. Det var tog att man ute av flägarvisten vid först hej i torr gulv på grund av stormi och väckre och strejmi och öron. Men brukarna av fiskar vid skipan, det är inte flägarvisten, men det är mer älvisten som till lätt och lätt arbetshållet så att det kunde dö på fiskar vid skipan. Men han inte torr att röra något vittne. Och jag hade en diskussion om skolor. Skulle du ha större skolor än en, två, tre, tre nämligen för en skola? Jag kände ordentligt. Alltså, det är sådana upplökt ting som man kunde säga för sig kommer vi och gärna fortsätta lov. För det är inte så som det är stora. Men för jag vet inte att vi börjar vilja säga. Det ser ut till att politiska kibanen är öjlig glädje vid att det nu kunna säga. Men det börjar nu. Och det börjar till nyskibanen. Det är hon som ska komma vid tamoglé i bådskapen som skola. Sätta sig virk på ett eller annat tidspunkt. Jag lägger mest till ett av det här. Och det var det att lögnerna i landstadsmännen och i fortsättningen säger till att vöxtern var 4,6%. Och att det var den lönavöxtern som är 4,6%. Annars hade det hittat sig till att det är uppskottet till att fortsätta politiska regelverk som säger 1%. Men här säger så budskapet right att det här politiska regelverket fortsättningspolitiska regelverk är allt och lite ambitiöst. Tog jag man säger att man ska först framskriva vid de här lönavuxen som är det, och så kan man lägga 1% om man har. Och det är gången till en skrivan färgligen ända. Det var hans bådskap. Och hemma jag säger att jag tycker att han är grejen i sin mål. Apropå att vi pensionen och motrakningen, ja, alltså, jag ser inte en reaktion långt nu som säger att det är att alltså, gå så bättre till att man är så upptäckande av att Jeva och pensionisten bättre omstöver. Det som väl kan hända nu är att den parten av folken, den unga folken som är under öjlentrusten på grund av det skulle sätta byggt, det var böten, det var kanske Lässarlån och annat. Att de skulle betala nu upp till 50 miljoner mera till den äldre ändan. Nu ska man flytta motrockningarna från 30 000 och näka upp av 300 000 i arbetsintöket. Och det blir motrocknader. Och tänker man sig att det är så lukrativt att du kan tjäna upp till 300,000 utan att vara motrockna över. Men för att betala till rockningarna, ja, det är ju hinparsen av folkarna som är under en öjlig trusk. Det vill säga att man lägger fast mer bilar att unga folkar för att den äldre bolken ska ha det bättre. Inte så att det här vi är snitt. Förståelse för det, men han manglar en jaunva i tingen. Alltså man löper av ett och glömmer och en annan.
2: Ja, men så har vi hållit sett en spårning. Nu, till den kvar finnas det här tog i snedet, och ta höjda av det här och sånt att det är långt kommit ut. Men kvärt är det som förra för det är att en politisk kipa välja för en och tjärnäkan. Titta vad sitter vi i som själv.
0: Det är vi.
3: Det är vi. Tryck vi tog att nu Herr Johan sa till mig att han var landstorm med fortsammal och tar kreppan väl. Och mamma kan du gå så stäffas att alla så sust och neck och arn så har du omgat haft en erbjöng vi tog som ett fortsärligt en fortsärlig erbjöng. Tog jag julen här var bara kort och det var bara vi undervänder alla samlade vid en jocknån och jag tycker vi är flöjr av oss och folken som i det är då. Det känner oss till det. Alltså, jag minns att jag sa att vi kommer i kommunen och tar kreppan med det. Alltså, du slagt Götli och nottena. Du skrävade samman så snart att du fäckst ERF att man rönt att betala till oss värre. Att alla är nöjösta som värre. Nej, kommunen, ni låter där rakt och annat. Och det är inte vana att man får hus och så snart man kommer att det här till. Men alltså, det är bara för att visa något ting. Det vill säga att Ölja nek känner sig till något annat utan undervind. Och ta i allt köyre fort och alltså ta är det oss en ölja ringt affär in och göra några justeringar. Och det är att Raxer är vuxen vid en 40% och 6-6 år. Det är sig nog. Och det som jag börjar med att säga att det är ölja nämnt att lägga trätt. Men till strax värre att ta i. Och så har jag politikerna, där snackar jag bara om det här. Hur ska få vara och hur snäckta ska få vara. Så det är en väldigt avbjörning för att göra att ta i så snart att det börjar att få märkas ut i oss. Och så lök och ett rätt. Jag har också en fyrspårning i samband med fiskarkipande. Men alltså, så kan man diskutera Og om hon är rätt eller inte rätt. Och det pura givet. Att ta ut och sätta i henne värst, han manglar ett rövare. Och i det manglar så virkande falska arbetar. Och hvis det är så falska som är kommande inte för att inte vara här, så stäcker jag en större pastor av tog som vill leva av att flytta ut, stäcker jag ihop. Och så kan man diskutera om till dömen så ser Elvin och Anna inte kunde lyckas som klara att fortsätta själv så hittar ett rörsligt och så är. Det är som helt andra spårningar. Men jag hade det här ögonen inte att glömma.
0: Nej, men alltså, det har vi fullt förståelse för, men alltså, det som är troplatsen, det är att det är viktigt som spekulerar i att du gräver en fiskarvist i kipan. Det är inte lätt att lägga arbetet sådär att det kunde du på henne, och istället för att man får givet till att kipa arbetet sådär att det var kontinuerligt, även då att få givet denna fastlända kipan, för det är folk som glöms arbete av krivivisten och annan.
4: Är det visionen som är problemet? Alltså, är det kämpolitiska kipan som är problemet?
0: Jo, det är politiska kipan som inte finns skor i djungeln. Det är det som är problemet. Nu ska jag inte viska att man kan lösa det, men om jag inte nämnt det vi bor i är att det är också så bänder att det ska också kreppeluknande till och man teker fattar på problemen. Alltså,
2: Ja,
0: så
2: kan man
0: se
2: det
0: lunchen skarpare
2: att
0: hvis
2: vi
0: inte tar gavgen, så tycker de grannar där fyra. Jo, alltså det är det som hejer säger, alltså det ser ut lite att ta glöj bara vi är och något som är framme det att det här vi ska uppleva attergångt och kreppor och det är också som vänder att det ska en kvöcker till och man väljer reagerar men det är bara hemlott och jag halde att Bjarni Djurån säger det så väldigt gott i morgon och i kringvapen att alltså tar man från 19 till 25 kan stäffest att det är utlösningar vuxna vid 40% och intugna vid 20 eller
2: 80.
0: Ja, men så gång och gäll, ja. Och åker om jag vidare från budskaparen är att om några få år så har jag 1 miljard per år i hattlen. Tog är tojen att täcka till röttestigen bara inte här och nu. Ta nytt är så komma vi is ner. Jag synder av lappalösen och nu kan jag ötla och glädjas om att jag måste gräva och gräva ett iviskot kommande år. Men att ett iviskot är allt i världen förlut.
2: Ja, men hette er det ens noe nytt som vil komme ut og
0: gjøre sånn? Jeg
2: minns alle disse årene, da jeg ikke vant nevnt det, så at han skal fortsatt spennere an og kom til ferger. Og hva er det politikerne i ferger, da? Var det lurt av ikke
0: etter? Det er enda tøk og søvn.
4: Rødt er at den første budskapen var så helt særlig. Altså, han ikke
2: forstod det.
4: Kunne du skylde. Vi må ikke akkurat si, jeg hadde vært en enda som jeg var nere i Sverige i morgen som sier det at det var hennes måneder av Hesson uppskotten och tog som Rosvangle i fram sønnes det var Perman och jag så årställd så han alltså här är det grunden jag inte men det kan ganska värjas vi tog att så han hyrande samgångar är skydd så öjla lunch men Axel är väldigt handverskare och i en ju maskiner runt öjla lunch så han visste ju gå och se vad han kom till men till alltså i moment att det där alltså om man för hin för in en hitch in och hitch efter det såna allmänna sektorn alltså hej nämnde jag ni hela vill jag en privat företag och man kan inte samarbeta med kanske allmänna eller kom under vidare vi men alltså här får man in och hickar alltså har vi tur och jag säger hur funktionen in i så företag och hem man står och kommer och sponsorer som det så gör man något vittar. Problemet är att han är man gör inte vitta kvarst ju ute i allmänna ädla och i kommunala gården. Nej, förlåt, ganska fler i kommunala gården.
0: Jag tror att det är ett topp som inte överraskar, men som man lägger mig till. Du vet, om jag tar tjeck er i löktigen om imens ting, så är tendensen att alla tröjerna är kärre ut. Alltså han gånger omgående himmelen. Du har inte ting för att uppa till. Rör på sig, det nu må vi ta den samman, nu må vi göra några bröjningar så att jag ska få styrst och några halvfyrer som vi har. Tantellan är inte existerande i Tingsälen.
4: Det är alltför backer, alltså jag lägger själv vår ensamhållande med, då har jag gått något ganskt och uppskott fram om att det är garantstolen här i runt 20 år eller 15 år. Alltså och så som spräcklar mest emot det har fel i för inte pengar såna. Alltså jag vill aldrig vita så som då lika vi då det kommer en lärning. Det har för så är nog procent ner 50 men jag säger. Alltså inte tror jag nästa vi nacka. Alltså och jag vill gå så där in vi demokratin och till att man ska välja statter och allt tänkt frihet som sitter nere det vill jag bara be här allon in i avlägen så lösnar är tej kunna kynta under sin egna attepart och sin egna allmän och lön nere och jag som tänker hek alltså nu har vi jag vill lyssna också en egen Sverige som sådana stenar alltså Sverige som väljer väl det främsta land i Norrlanden och kanske särskilt i Skandinavien och just i budskaparliga. Jag kom i att några morskan faktiskt är svenskarna nu från inte Danmark. Alltså tog danskarna, alltså det kan man säga under, men tar klara att reformera tyngden upp av plås och i tök och tyma. Det tog det standard som det gör, men det gör vi inte. Och om det är som en professor från omkring som små ögon säger uppe i Norrland och sådana här för det. Alltså är det bara att vi vet att omkostan i tillväxten är att vi har en danskan kotta eller inte hött en yra att ta i det gånger gäll. Är det här knuten ligger ju alltså?
0: Alltså, något så avhört du nämnde Sverige och Danmark. Alltså det som jag känner svenska politik. Alla de tre som åker vanliga torsson. Det är att man har haft en vinstrasjöt. Det är man öla lunchen tack i landet i en 30 år. Och så har man haft några borgarrasjöt i mittlån. Men man har aldrig haft en sjöt i Rumina. Det är nog spänter på om Magdalena och Ulf kunna tjäna några konstruktioner för Rumina av dansk politik. Och det är som är emers till dömens projektet som Mette Fredriksen Lars Løkke förgång till. Det var det att vi har tjäna en konstruktion för Rumina så har man möjlighet för att tjäna en riktig reform. Det var något som årsugen till att man får tandvind. Men åker här var sådana stötning för en som fel för Rumina. Så det är inte vägen för att man kan göra några reformer.
4: Kjolt nu tårmann, vi såg om tog in Danmark, tårmann för in och kära och i SO-skolan.
0: Ja, ja.
4: Så det är inte bara som man säger.
0: Nej, det är inte bara som man säger. Nej. Man tar gott, ja.
2: Ja, ja, men det Men här har vi också som kommer att glömma att vi är så. Vi sa vad vi tar oss här. P.A. Sattur för SF som är kompore nej
0: och snäck. Ja, och där är det kallt, yes.
2: Ja, det är kallt apart.
0: Men hade det.
4: Jo, men det är snurr sig först och främst om barn som bygger hemma sig för äldre.
0: Ja, bara det.
4: För äldre
2: som är väldigt. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, och det var börn som bor hemma sig för äldre som hade en intryck i över 200 000.
2: Ja, ja, ja.
0: Alltså det... Som jag minns mig att säga i analysen är att min son och gånger öring är alltså han är ångan nej om han visar att han är så slutning. Men det ska bara ösringa lugga va? Men man ser det. Man ser det. Man har, alltså man måste säga att monen är tanna här har man ett avvis politiskt styrve till att göra för att inte och täcka till filtret som den och ena för att visse. Det har sagt några i följen. Och det har också sagt några i något var ägstatur också åt.
2: Ta för du säger ju Anja att det är som ankor må och tror oss nästa så öle ofta den för jag tror helt inte att till näka som en förring kan vi må få kan ut för att göra för dig. Kurs ska sätta bo efter vi kvande.
4: Ja, alltså jag hade att det präg var ich bara wir som skott nu den och jag men vi allon nej var alltså det var så inte det var inte som politiska skip han gjorde alltså vi må få ankran in. Jag hittar jag nackla för nackla efter hur sysen allmänna går den ser ut och så får vi komma som Jean ska ha i kylfyrd. Och en rationaliseringsexpert, där finns en rikve av sådana folk. Och som så sätter det där upp, alltså kan det vara ett land törv av? Alltså kvad är det borgarna i förrjön här var törv av allmänna och tärnastån? Gustav folk skulle sitta och främjas av tärnastån med vi svartsen. Till tärn vi må få vid. Alltså bara komma ut och slåntja det att nu skulle nu får jag ur nuttio nere sex ministerier och så är kineserna skott ner och nu händer inte mer alltså det här nyttar hon inte alltså i kylge väl signalvideo ut som händer att man börjar från toppen här men så händer inte mer och det är väl kvarsart år för oss nuttio man har nämnt nu så kan jag omfråga om vi i sommar det här var inte men jag hade jag var inte lagt med vi gjorde det alltså lukar mig kvart att komma vi när nuttio man har nämnt så ska det utgöra någon flyer Søyler av det politiske slavene, så bare jeg kjøkken flokkene her, og kjøkken fortjernevnene, så er det bare fyrig at det var øyde løyte etter av å ta en utskott noen dag, og vi får annarskast enn det er krepp på at.
0: Altså, man kan velge det som Toppe sier, man kan få en utlending å komme inn og analysere tingene. En annen mulighet er, og til han som er oppe av det verre, til det at det var Knut Torren som kommer til å sette krøvene. Det er opptid du gru av 15 noen, og det måker for alltid veien omgang at det skal hende at jeg mener så vi så langt som måker sitter her som likefolk og suttja til at her er spæremøleggere og suttja her er spæremøleggere og suttja så burde det være jeg så inn for en av nyskipene da kommer vi en boi i norsk kjøtt jeg vet ikke hva man bøyer etter altså jeg alt skal handle seg kjøtt her.
3: Så jag husar syndromet här vi alltså fett är det för kröv om man ser sig själv och alltså nu husar jag som lakting eller som land nu var Johnny Grauton sin jas ner att man ser hellre onga linje om kvett är det för mål sangångarna sett sig alltså hur sen ska du kunna skilta och hur så störst ska avloppet vara och när ska det vara och hur så ut. Jag har aldrig då sett att du har vår alltså vi känner vad som tilltag hos det är tar vi snack om att vi greppen till alla kommuner ta det bara kort och skjoldrott och ta var inte skipan så du skulle bara få tänka gå känt och av lastorn där kan det vara. Och så kom greppan och så får du in och sätter några tänk upp till dömen sånt här att hvordan jag ska alltid kunna släppa läna. Och vad är det du ska läna till? Ja, du släpper inte läna till raksturen till dömen. Alltså till den kipan som vi hade varit en öliga gavkipan för kommuner. Och nu har jag något snäck om det här kvart kommuner skilta och allt det här. Och man kallar det loftet upp. Och det här konstiga tog jag att man kallar det äldre och skjut. Men i grunden kan man säga att rollen har varit kört där. Att han har loftet färg upp. Det är inte kört där äldre. Men samtidigt så jag vet inte att att kommunerna brukar en öle stora past av pengarna så själv och i rakstorna till hans äldreösen. Så att och på en eller annan mat att nu är det bara så vi tog att få rätt upp på det här. Och tog halde det till att det är faktiskt en fin kipan. Och kunde du just ögna till ära kipan ösen för landet. Och jag säger det ösen början ner, det som är aldrig öle gott ösen ner till ösen titta, att du har inte skåret av ölo. Det är något som du bygger upp i. Och här borde man kanske just ett eller annat som säger det, att raxeren ska inte hacka mer än så snäck procent. Nu såg jag vet, att man lägger upp för ett lön och så lägger man 80 procent om man har ett rätt. Ja, det är några spärringar. Och så tack om det blir ett näka som man får efter och så något som upp att han matan lägger något bond alltså själva så där så att så stora parter av pengar och skall för att lojla över och att man binder sig till att raxen inte hacka morgon så snäck att samfället klarar bättre det. Då är det att du skildar att raxen hackar 40% efter 6 år och inte knappar 80. Det blir en galnet.
0: Ja, och så är man lovar kunnur när man ska inte checka intugnar. Det har ju ästen här. Lass oss när man förstår man vill det sagt att man är samt rum att det ska inte täckas bara in. Från folket, först ju i avgjorden eller skatt. Och det enda som man gör det var att man hackar till
3: Och det kanske är...
2: Kanske
3: är det gott. Det kanske ger det att överpressa era raxeren.
4: Och det som vi hörde nu, vi hörde faktiskt inte nu igen. Och nu är det ute i middeln och det är att alla uppkör kvotnar där det går sig att kvinka den rätta vägen. Och så kom han sjående flöjde av Sni Kjölten in från Tövind i 2020 och säkert av Töv, men tyst här, ett av Snorsjum som vi tar som nu, alltså det som vi tar som till grundraxtren och i samfällan, alltså är han rattor, ständer han rattor eller ger han till icke? Det är det som vi funderar, så jag måste inte lycka gärna vi människor, Johan, så alltså. Jeg fann det ikke inn i mitt høtt hvor det er så problematisk i fargen at de som er i vi tjejer og ikke har arbeid og at de kan arbeide for opp til 300 kroner. Ja, det var god å gjemme sitt. Jeg fann ikke, men kanskje har vi ikke noe mye budskaper i kjell. Altså, for jeg hadde ikke betalt skatt av sånne pengene som de færre forbinder opp til 300 kroner. Hvor er det som sitter og finner på disse tølene? Ja, det er ikke mer tyngd, så øyler jeg om laktens fortjellene.
0: Det finns ju 100 miljoner.
3: Jag kan inte berätta tala för dig.
0: Det är väl utrotna. Det är väl utrotna.
3: Ja, men alltså det här
2: kommer man nästan här inte.
0: Jo, men alltså sambar utrotna, så får jag mål att ha det här snöet att budskapet är hos det här. Att det är en sån ekulösta för det allmänna på 100 miljoner.
4: Alltså det här är sövna som det är allra av oss. Ja, alltså så stannar män och ägna, men så kommer det på att det är idiotiska loftet. Ja, men så blir man om man flytta det som där har enkt för ett långt rabbasån, ett långt rabbadötter, ett långt skär. Alltså allt det här humbus släppt du fra.
0: Jo, men det är nästan väldigt låpa affärer för att trusha på 300.
4: Jo,
0: men apropå det här som Toppen nämner om uppsjöjen, att nu kvotnar kommande år en månad häckligt, ja. Du kan ju se att det är som tankottan som man politiskt nu läcker sig av. Ja, nu fogar mer intöker, så kan du betäcka det. Jag ser inte mer is i spänning och nu är
3: det. Här kommer George Lowe som säger att han inte kan föra i buskabalgrån.
4: Allt som är som kommer in från det från Svinn så här i en buskabalgrån. Och här ska det vara snörrom, alltså.
2: Men det är också en spårsting, det är en spårning, tror jag att visse näka ska mona näka. Så är det som du har sagt nu, det är alldeles sant runt det. Här är vi att klippa en häl och en att ta. Det kräver man inte. Men kvar ska man färre in och säga, detta har vi inte skirat till i åkara samfällan. Och detta har vi inte skirat till. Och prioritera och räfästa. Är det inte tätt att dreja sig om och i politiken att räfästa kan vi bruka pengarna till?
4: Men stora pastor är massan, är volumen och är som böglingarna som sitter vid till löner. Och, alltså, kan du inte få omkring en hitju på här? Alltså, här var ju törvåret hos vattnet. Alltså är det väl så galet att en stone och kommer och Arne Wurst är så att han stone så är han stone och sjöra och gänga fem år så är det 100% cykla 15 folk sitter att du stone men han ju var kvite sitter. Alltså det är det vi måste få in hit efter att få löna massan i jul. Så han är en så öjra stor pastor av sin raksen.
2: Det var framme nu om det här att ta nu undervisningsstyrning och namn var lagt samman så blev det en stone vid 8 års falkon. Og inntøknar fortsatt eller fra fortsatt lønn, var 1,5 millioner. Det vil si, her fyrir alt lønn i størrelse. Men det var nesten umøvelig, sa de, at han hadde samanlagt til å spjære 30 millioner av sted. Ja. Så spyr jeg bare, gå se hundt, han skulle være sånn han skulle gjøre.
0: Ja, det
3: er klart. Ja, og man kan spyrre 1,3, ut fra tog som vi nevnte Johan. Alltså är det i läget till dem att utrustna växer över 40% på 6 år? Alltså kvar är det gör det här? Och kvar är det för pengarna för en tid?
4: Och till det som funktionen.
3: Ja.
4: Alltså är det så inte en gång någon funktion som har varit tidigare att alla andra växer? Alltså att det är en
3: Ja, jag säger det att i början, ja. Det är öjliga nämns politiker att lägga trät, att börja på något nytt. Men till strax värre att tog att väcka. Och det är grunden till att vi suttar att det är olika politikerna ströjas vid nu och kvantiga och skulle göra att nu framöver. Och så spår ni grunden och så stärker det väl. Det kan gott att nu kommer den kämen hon gav en tänk om och det kämen sig röjsen. Men spår ni grunden om det tar att sätta det värsk.
2: Ja, och man tror ju en gång när det kommer att väl.
0: Ja, det är nog så grundläggande här att det må vara politiskt mål i sig själv och syra för att det är välfärdstjänster som åker ödlig gå vid och som åker ödlig har bruk för att det släpper fungera. Och det är alltid man ska ha fokus på, väl fokus på att innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är så nog var ära satellitfunktioner utan om som man kunde kanske färre in och hukta på. Ikke tog, jag hade ära som man ska hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde vi göra en smittligare last att reka och hälsoverka på en och gräva bänt nu. Alltså och gräva ju, som jag har sagt till sig för, utbyggt och infrastruktur för miljarder. Men och vill inte göra bruggan. Alltså och gräva inte omgå till en inkassera till 4 månader som en utbyggt infrastruktur ger och som samfällda.
4: Ja, alltså vi finns inte någonstans som har ett brekum på, och det är till, Sean, det tar ett långt vi tog, men alltså, vi får ta inte en ojärna organisation som är framman undan, det är för en nationstöv och skrivstöv och klaxug och långt och ett folk sett, och 5 år så sitter 15 folk och så står det är helt med problem, det är så satellitarna som växer fullkomligt av sig själv. Allt så tryggt är ett annat val. Det är bara en intug och en utrustning. Det är akkurat samma som det är omtatt.
0: I lämmest jag Jens Rönn och spurgade om detta vid prysförsten i samfällan att här sitter också kontor i omsidigheten som är reja vid hur prysen fyr och hur prysen fyr upp. Och så är jag spurgade om man kan det när det blir li och nej jag blir inte li för nästa år till att det är mangel på arbetsfolk och så heter posttråd. För det är inte kan det.
4: Och hvis man häver anlägg av stjärnor som inte klarar att styra så ska man köpa det ut. Det är ganska här och en stor pastor är följande.
2: Ja, men klockan är 6 och vi är färd nog så läckt ut. Jag må bara säga att jag tar det nu har studerat dessa tjocka bostäder och uppade bättre. Så har vi säkert en annan ämne att tacka fram. Vi har ett annat ämne att skriva ner till vi förska märken och armen och tjadansk och hermån. Det tackar vi nästa färd så att det är snyggt efter. Fabio Jakobsen, Jonas Eidskort och Heijen Zachariasen, tack för det.
0: Tack.
2: Vi är på Gunnar Johansen och Otten Gregsen. Vi är efter i morgon av mitt i Vittorintum.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heimans i Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Det var goda løsninger innenfor føring av lakse, og særlig det som vi kaller vattenføring, som et produkt som grå akva ikke gjør det der, men også som vi har lyst etter. Og det får vi så også nå i hese sammanleggingene. Så det synes jeg med som vøyderne vøyder, og sammanlagt så blir det ja, et øye godt konsept, holder vi det.
1: Här är att förska fyrtukor färra samman vid ytterligare fyrtukor och här är en stor europeisk grunder att han fyrtukor som heter Ambienta. Gåse stor är det lojklot när jag grå akva eller färvda kvarva och så bara?
0: Nej, lojklot när jag grå akva är det stor. Det är rätt att det kommer en europeisk grunder in. Omframt här så är det trots att de fyra fyrtukor som alla skulle döjla som dessa kakorna så eller så. Men åkara löjklodor verur stårdor. Vi kommer att vara pastor av löjstlene, skilt att han hållt att vi vera i nämndene. Och i dessa processerna så hever det som grunden löjd och elanäck till åkken. Och det har vi grått för åkken att skulle det heta Geras Verlöjtje så måtte Gråakva vara en pastor av oss ner. Och det tror jag att vi ja, det är en stor ulv och det är faktiskt större än den ulvan som vi har i Gråakva och det är ulvan och det är den lutsja. Så vi kommer ha en stor lojklot.
1: Nu såg jag att sammanlagt samtidigt för det här var en söl som ligger om 1940 miljoner norska kronor, alltså nästan en miljard norska kronor. Det är väl störst. Jag kunde lugga ihåg samma arbetet för att det är att här jag ser 100 fötterna som är löten starvast till grå akva runt om och i norr att han säger alltså hälften i färgen. Går så väl vid Taimund här att jag varvöda sin starv?
0: Ja, alltså det som vi mye ettervisninger til at bytja vågjere. Vi tar så ikke med avvikla nækka, vi tar så med menna fela i en mår og at bytja vågjere. Så det er lukka som enda mål å gi oss ned.
1: Och sen är ris- och omsättningen som samtidigt för det här var, kan han växa?
0: Ja, just. Och det är det som är ända malvis ner. Att vi kunde vända fel i ännu mer och täcka, som sagt, kappingarna upp vi tar allra störst då. Och det är det som vi vill göra vis ner, det är att växa ännu mer. Så han ska växa omsättningen, ja, det ska han.
1: Ja. Jens Lopsen, jeg ferdig å takke deg for at du er i stund, så vil vi sjokke ned i FM1 og grøy sin for oss ned.
0: Ja, men det er så vel.
1: Takk for det, sier Jens Lopsen, stjøver i partafellene Kjaltor. Kjaltor var stående i 2004, sprått i Urskipafellene Førja, som var stående i 1990. Kjaltor hever iver 2300 partafellene, og hever høvesett i Brytjebakka, omframt en av delt i Oslo. Omframt Grå Akva og i Kjaltor, største parten av FO, Nemo i Førjen, og stjøver han først av Norsk og Fyrtøknån, Mintra og Servi og Paktum Kapital. Og så færre vi vågjere, tog jeg dømer inn og sagt at jeg hakster at det her Otterhuts og Fiskmalerøy fikk vi alltid malen med til Partafellet Tår, Partafellet Farjabanka og Fiskmalerøy henne med inn, som snøver seg om Røntaløy, vi tar trådler noen Fønix. Målet snur seg om djupvannstrålaren Fönix som hei röntarla vi har fiskat stinklax fram til 2008. Sørst 2008 var hattlig, det var tældig av röntarlaivun etter tilmelde fra havstående minka ur Trimon nir og 2 og röntarlaivun var tilåta øron trålaren fyrir 2019. Og så mot høy som röntarfiskaparen var omskipavur fra Fönix at Fingsesølo og var kjeptur av Fyrjabanka. Banchen åtte kjipet fram til søster 2019, og da Partafellet Tår kjøpte det og søkte om røntarløyve til stinklaks. Omsøkten var søtt, og helt det var fram ved som og kjipen som er ved i 2019. Partafellet Tår og Fargebanchen løyte å male for Fargeratt i 2014, vi krever om endre kjalt. Avgjøren til Hakstadrattet, eller at man skulle stekke støv og til, var om avgjøren til Rannon om røntarløyve for 2019, var avgjølt var, og om Rai hei entusias og apert i hessens hampande. Hakstadrattur kom til det, nye stå av Fyrjabanchi ikkje hei rattel rundt av Løvi etter 2008. Banchen hei kvarskje finnkje bintat et tilsøkn etla en rattar vart av vantan om rundt av Løvi. Her hans rattel hei Fyrjabanchi ikkje øyra tretnar utavrann til Laukavo og kontet du ikkje få rundt av Løvi. Anchen entusias og apert var tui fyrir Rai, vi vujtjante vitsjerne fyrir 2019.

0: Sexikondi. Sletcher tostan. Hever bilen törva skundjobb, vi tar okken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrøyt.kullavensel.fo.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sluttjakvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jusk.fo så allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en mandag lägger där från Richard Larcher. Jusk, ett gott tillbud.
1: Pervertær nuch arbeidsleg. Olje klær, siktas kekvar, stuvlar, et loks helt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norsk.
2: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

En bilvannlucka norra för i morgon kostar i fejt mannalöj. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km och tog i man tar han folk fram om en lastbil är rött. Föraren med

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme af sin af jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudspleje af Jysk FH hver jeg vil gå. Vi tager op med meget, der lærer dig fra Budget Larger. Jysk er et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis Nilda er i bogkalten? Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende for jer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere og innfølte bruker. Eller gjør ødelen for oss om vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
2: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manelig. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner manelig. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
4: Vinner med sand 2016, blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Trykker til kompass av vinnermessa.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessa 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
0: Fra gulleglokken. Til tikkun og omoksaskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, unkjo møyte, unkjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
7: Lønardalten i Futsamalaranon og Lønardalten av Kjallstovne vil ha lagt her skjermen i øyne dalt neste år, og nødja dalten for høyte løn landsens. Det er Aksel V. Johansen, landstorsmøver vi i Futsamalaranon, gjørt det av. Aksel V. Johansen sier at det har vært en fire måneder at det var tatt her samband med den oppgavene som dalten er kvør seg røtja. Øystein gjør dette bedre grunntallet at bygge opp øtje som er gjort til RF-festen. Landstorsmæveren boar samståndes fra at arbeidsmarknader og talanalysa, undervisning og kunning vil ha reafest i 2020 og i 2028. Lønarsamlingar vil ha framvis en kjølstøv funksjon. Daldarstjøren og nødtjødaldene, løn landsens, hever arbeid av lønarsamlingar noen vi beinleis tilvisning til landstorsfeltje vi fortsarmalen, men i rødlån øren vi er skiftet parster av kjølstøvne og viset leverant stjøren. Lønar og starfakka fyrir sitt i Nitsalantnon hefur yfir höfur verið ábrötið nekvar, sýr Futsamálaræði. Sottmálan fevnum lønar útrásler fyrir mörin 3,5 miljard krónur, 12.600 personar og 5.600 årsverk. Tjá nekvun af almennum stónun lønar jottanin brevur parstrin eftu jottan som stónurinn hefur að ráa yfir. Og i fortsatt var oppskott noen fire neste år, som var lagt frem i år, vil ha 4 millioner kroner setter av til å prosjektere nytt vakter og bjergjegaskip, som skal løse alt russere gamle kjaltre av. Enda mal er at sitte fyrjon og natuier høskende tilbyggving og fiskevøy og etterlitt, som kan røtsette oppgaver og skilter som färger här var sjönen östen och i allt som höppe. Här om fram till något skip och en forskare för att styrka försk och olje och omkvarus till byggvinsterna och stötta om responstöjna till Bjärtsingar skriver Rottan i Rydges och Fischemalaraje. Här har skrivit att jag tar Rottan att nämna att först av nuvarande vaktarskip någon blir med ledla tjaltre och i lötene är det först för att röka sina uppgavar tog i tejlet jag svina på den vid Brytjön vid tekniskon brekon. Utanhus och fiskmålare säger att arbetet vill vi få en tillväg att nytt vaktar och bjärtsiga skip kommande i Arne och vånen är att nytt skip vill klart till 2032. Samla i bitche kostnaden för att slukt skip och i hälsan klassan är mättor till mittlen 300-400 miljoner kronor. För ska sjöötje räcker 400 fjöringar ur enda i annan och daglig är det i medel om 400 skip i förskon tjeckve. Skipafärslan är vaksen och krövande till bjärtsing, ättelit och tillbyggning är större än näkrande av år. Brötta tryckta ur värjepolitiska stövan i norra Atlantsäve hur vi ser att åkare ökar för vaksande ans och strategiska höpe. Och ett nytt vaktar ur bjärtsiga skip för att göra färgen bättre möjligare att låta kvitt felaksvänningen, värja sjökälar och andra understövarkärver av bottnet och röka logistiska uppgavar i samstarv vid Grannaland och sammanskrivar Otterhets och Fischmalaraje. Troy Föres Hotel får nu vimmelig fra Virto Michelin-guidene. Talan om Hotel Førjar, Hotel Brantan og Haugrum Seaside Hotel 1984, ødelstedet i havn. Og så vi medstående har Michelin eisen i ena guide som vimmelig hotell og gestikar hos av særligere deget. Og så medstående har mulighet for at prøye sine inngang ved særligere Michelin-stjøtten under Reion Kjelte. Her var det beste hotellene eisen mulighet for å prøye seg ved luknande kjelte, tar vi liklån som är snidgivna ut från Somo och Stjötno som mätstånar få han. Antja Försk Hotellen är då i så hövån mätarna att få Stjötno liklar från Michelin. Men bara få vimmel och gaiten för 2060 är också en dyktare gavkänning i sig självån. Og så færre vi til fotballtinn, til førske Allandslige Kjermannen i fotballtinn spiller i andre kveld av Heimavødle, distri med til Slovakia og i Nations League Kappingene. Klokkan 16 vant til Lia Torsvødle, men fremmanomtan vær togjent av fondur, her Agnar Presta og Sverre Ekholm vær til steder for Jokken. Agnar er vi Jokken Beilags av Torsvødle, og Agnar vær nekka nytt av fratta togjent av fondur.
8: Ja,
7: men
8: vi har faktisk høysen rundt av ena, tror jeg, som akkurat... Ja, sin gång till
7: med och fantastiskt.
8: Ja, och vidare. Han för nämns här för det som är marchen då. Nej, vi alltså det är inte något nytt alltså vi sportar sin drum stör inte så tror som vi får ut här med sparskar också ett la och hej han som är i hoven kring då nej han sa inte då vänta men det som är en klaxen kommer fortälja att har nu är shortliga lagt han faktiskt akkurat här men han säger att det är hon kan man säga upp efter sen för ner efter. Så att han att Sheldon John inte är troubled just så gäst har spelat med Marge han 100% klarar och en klassen säger ganska lösen kämpa det att det bättre så blev han kunde jag spela Sparger då vi var nog som hade ihop att följa sig sin där det utskjutningen i alltid till att det såg det som balansen alla in och såg det här liksom ta gäst att ori och hans version har gjort men det är ganska att han inte just att han är klarar och man verkar så lösen till evil tale så att jag först ska landslig nog för att ha en uppsäljning som Luigi sände som var i första dess någon i som vintern som var hela Torsvall mot Kazakstan och så styck.
7: Hvor er det gått seg møte til resten med Slovakia?
8: Ja, jeg halte det var en egen klakstøy, en tøynafond, det er som var synder, jeg vet ikke om man skal kalle det, han var synder, så spyter jeg, ikke spyter, men mer er det vi at noe som kvasser bant da, og jeg halte det som fokuserer nå, at man vet, eller jeg halte det brukt i årene, at utslutningen har ikke vært, men ikke ordentlig nok til vi utslutningen som har vært sammenlagt, Det här med Kazakstan kunde man haft, borde man ha funnit ett lagångt nu, men när man är stäckande av allt på att ha något spärsk och bränner något chans.

0: pissa kvarter, uppbyggning. Magne Mår har ju en uppbyggning och syndra bult och syndra åtta bult och då är det väl det. Men det som vi faktiskt fick nu så kom fram till nog kört och lokalt till att det kommer nog att vara snurr fem brödningar från första dess till nästa dess i början av sin ingenjö. Och det kommer nog att vara att cirka det samma under fyra fem brödningar av Alino för morgon. Och det som vi fick att veta var att man kan nog vänta att det blir en alltså mot det hemma det som kan sätta andra dagar ska en brighting ut hur lean och så att de måste ha kommer så jobba bak kan ni och stanna sen mer sagt när sån som vi alltså George Samro vi tar vart touch Samro att ha kommit in att alla ju att man för helt kom in att alla ju och så då spårning om det är att listen to always set samman och de främsta platsen de ter kanske särskilt främst då att man säger att nog kring av hasta att första det när kanske vis man tar mal och jag samman sen och så här ting veck.
1: Agnar, fortell oss noe sint om Slovakia og tørre styrker.
0: Ja, nei, det er helt klart den styrker som ligger i Balsjnån. Og til høysen, det er sånn Nations League dalt opp i fyra dalter. Og her er det bare styrkesmedding, men også med hikker etter. Ja, så er Slovakia nok den styrker som ligger i Dalsje, altså den neste nyeste dalten som vi tror i. Og en lag som sier at hun har funnet det, at kanskje er Slovakia en av dalt og lagt. I mån till att ta av era styrstyr. Hvis man hickar den här styrstyrstyr så lyckas det i fjörut om också. Det är med en vit och Kazakstan till och med slitja. Jag är alltid den var 120 och var 120. Så om allt var så lagt den till. Så det är lier på porn och väl styrskare. Och ta av spelare som är lin och så spelar vi till dem så att lite kommer dit. Och Stan Salobotka som sitter till tog i den fonten nu. Spelar i Napoli som är ett av topplinjen i Syria. Så tar här några toppspelare och mera dikter än hinner linjer på porn och väl bättre dikter. Men ja, jag är väldigt fast i det. En klack som säger det att faktiskt kan det vara en fyrmån för att forska li att jag vill komma att dem då. Nu på en gång att komma samman med Slovakia och Tjeckia att jag är ju felaktig över men och är bara inte så inna kvar några. Men alltså förbundsmässigt är det ganska Tjeckia ju är bättre än Slovakia men det är ganska land man kan samman med det. Man kan ta ut till Lujka slash som bland Tjeckia men och i spelstorlek är det ganska synder här vid det tror jag synder imiska dikter alltså bägge och vi bara som är störst fysiskt och robuster men checka ju att liksom så vi gör att här kommer vi börja spela upp med oss och vinna av oss hur jag åker det. Så det är alltid till här är man röjner att affär räka efter i morgon.
1: Vet när kongsen är gråskor och kommer till listan i morgon?
0: Nej, det här vet jag inte. Alltså jag vill säga att man kommer till ganska understå att det inte är så inte mer hype från FSF som såg ju om att det är för att spela till att vi satt ju att det var gott år i fjör, men nu spelar man snäga distro och nödja kapping, men det var kanske som att det är lördliga att fänka kvälls ner, så men det är så Slovakia i andra kvalt att det var som redan med spännande distro i hans kapping för jag kom på nöjda matar alltid. Så jag vill ju hoppa att det kommer en ekvart att ska ta årsvalt och det kan ju vara sin lita hvis man är över att säga det och en tröjt som förtjänar som vi såg i fjör och några distro som börjar sola och ett som alltid görs nu intressant till nämligen just det att vi tar höra Slovakarna och säga att har er sin stund för att komma till årsvalt och spela så då vet jag att det är ett roligt ställe där det är förengar i betjär ofta men liksom till ett rätt praktiskt så är gräslöjt en synt är så tricky underlätt ja. Spelar som inte är vän att spela då. Så det vill det bli väldigt gott som man kommer till Jörsson och trobla atmosfär att komma till som utliv och en god atmosfär för hemma liv.
1: Agnar, tusen tack för det och vi gläder oss till dess ni annan kväll.
0: Tack för det.
1: Tack för det. Vi tackar veckor så åker ner sånt till kväll då i natt frusk och vinter upp i kvassan vind av landsen inte touchar till 15 meter om sekunder. Det är väl skutcha och regn och i stövun grovt regn. Mot måttene stakker han vester om i Jøsning og minka ned i låt til frukslåt til 38 meter. Fyra parten løyte låt av Sore, men i en 5 meter om sekunde skiftet han til skuiloft, skutja, eller vever vi groven elen i støvun. Hiten mellom 20 og 13 sti, og i natt ned i tjei i da sti. Jeg svarer tog inn jo etter noen, men vi er egentlig siden det tog at vi sender på 6-3 og varspe nå, og til som er og hun har vært i Hesen på 6-3 og varspe noen til er Ronny Thomasen. Han hever landslivsmalmannen Mathias Lammahauke som gjest og på 6-3 og varspe noen. Vi er bare Gunnar Johansen og Alten Gregersen, kom at vi tog inn den morgenen med det.
2: Rønnsa ventilasjoner og fra sunt og godt inneklima. Visste du

0: Velkommen til Besøkstedet-Varpe. Vi sender kvann høste 18.00 klokken 16, og henter sendt ikke vi endes etter kveld klokken 23. Hun reiser til endes en søndag klokken 13, og så vil hun høre hjemmesøyen i fm1.fo som poddvarp. Og i det har vi bjået akkurat landslagsmålmannen i studio. Velkommen til Besøkstedet-Varpe, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Til Mathias, til tyst er trygt til å komme her og vidt jo akkurat i Besøkstedet-Varpe, og i en hektiske periode her som det fyra landslagster på tverviker, og hver dag er det sin rependol først, følger Moldova, og så atterfølger, og så Kazakstan. Er det ikke sin stressante?
1: Jo, altså, man er kanskje sin press over. Løtene er man nesten i zombie-tilstand, morgenen etter dist har man ferast, nå spalte vi det i Moldova senast, Och för oss så rattliga kött att nådde den förra timmar väster. Och Terrika försökte öda väl att vi tötte jag kära. Alltså vi flog vid Atlantik, Bindlas och Moldova väster. Så det blev så gott som görligt. Men här är det skönt att jag månader på två timmar. Så man ändå vet att man missar ju två timmar tar man för om man här. Och för två tar man kommer här. Och morgon mäter vi utsätter till halvkontroll för att få sig tjej timmar. Så det är inte nekva att fram men... Men det har ju då stått lite och jag har läst något här, det må man säga.
0: Det är ju så naturligt, så är det inte några lånden här som det är i ett eller annat. Är det bara flåhandel och hotell och stadion till upplevd?
1: Så inte för det har upplevd mest, men vid det är ju ta en tilltäckna turen vi magna att när morgon med så skulle vi dattla ut att jag kan gå tur vid honom så vi får uppleva sin del och så... Så blir det inte kvart man är råd till kjolver avgångaturer runt omkring. Så jo, vi får se att sin drabbar av bojen. Och ofta så är det huvudstegar vid det. Så det är några flotta bojer vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova är en vinfestival akkurat nu. Vet du något till så något till? Eller vet du no-go?
1: Det var nog ett no-go. Jag sa att något flott utlån att det skulle sägas att det här var heimsens bästa revvun. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid vargar ett lade några fäderna av att det var ett land som hade världens bästa revvun så jag vet inte hur snäck var det i reklamen där ute av flott.
0: Moldova är faktiskt känt som ett vindland och jag hade nästan en av hövsvinnevävning kört men det är vun framlösla så ja. Repi är inte helt innan tufft.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mathias, nu det kommer i helt visning här hektiska programmet, det var klart nu visning fyra dessen under på tvärviker. Hur ser det nökte vi ser slutna?
1: Allt som helt heter Gingest som Atlan. Sjönt man det gott knog så jag finns jag en seger av bound dessen. Men utifrån prestationen i första dessen så hade vi absolut att det förtjänt att Gingest trus det och kanske ens vunnit vi flera malon. Och så är det att han syns till halvetummen och i Moldova kvar... Kvart här får lagt någon rätt öligt röst kvar man kanske är sån helt det kommer stäv igen ja och så allt i allt så håll det att vi som helt är nykter och lite att här vi har en position som vi eventuellt vill ha.
0: Kvar helt det tror jag att plusse för Apoton.
1: Alltså det är den sista halvtimmen mot Moldova. Men det som man så måste säga det är att vi stannar så öliga alltså ta i vid det pressa här bort så är det men relativt roll i rutoj och vi då oss väl stannar emot det att man inte fettler till att trusta och eventuellt leder ett femmal, 2-1 mal in och eventuellt tabba det den här visar vi ett strussvilja och under en vanlig sista halvtimme så får vi ett helt där klart mal som så är gott.
0: Jeg var ikke noen regionalene på akkurat så gitt. Det er Ivlegjeri og Stølpe og Soda Tivongt og så gitt. Hvordan klarer man, eller hvordan skal man gjøre for at det hadde kalt og trus de er så størst?
1: Jeg tenker ikke man... Det er ikke hvis man spiller vi en topplig i førgen og knapplig først for spiller vi landslinjen og kommer under til at trus de har opplevd her for først for. Nå er vi det... Jag vet inte hur det ser ut om man hittar efter värjorna som jag har prövat det under den sista. Jag har alltid minst en dist i Tjeckia och det var 23 år omkring kvar och jag lyckas att säga att här låg vi Nudjemans och Sustelinja och akkurat Sinja och så låg där vi en av mina, den ena med värjan och så kortet där bara bultar. Det här sista har vi aldrig upplevt för och tar man upplevt sådana dister så lär man sig också att leva... Och vi är under till kolossala tröster som är vi bäger spel i Vötlund och Asgård utanför Vötlund. Så till den här gången när man, man lär sig men att börja vi så så är det tar först.
0: Jag tänkte inte handla på en evilt när du säger att det spelar vi runt om till att nu har jag sett en bröjting kvar det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför färger. Jag har sett dagligt det utanför färger. På kvällen mat har jag brått spelet och sammanhangskraften av landslinjen.
1: Det är absolut det ser man stora mån följt det tempo ja ta tekniker in värmaten för så neck vi brått och som ser så här finns några nutchar in flyers mest spelar ut långt nu och jag håller mig kärt av formen och någon likar någon tar ha inte smäs on their flyer den kraften är större Och att ända vi har dessen någon gott nog mål då kanske som ett undantag. Hvis vi sitter i ett Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halvan timme att träda. Så tar vår mile minne färdig att ta och vi tar det nekva kräfter i att ge vi av. Så jag hade man ser det att det är flera parametrar.
0: Alltså är man simpelthen en bättre vändning tar man er utanför följaren än tar man er i följaren? Och så finns det orsak att tog att jag är ju professionell fotboll till utanför följaren?
1: Ja, så i följaren så kommer man till vänning, vänner och så får man hem att han har och så får man med att man kommer hem eller eventuellt arenaisna. Utanland så går det här som är mer eller mindre professionell här får man som oftast mark med att och behandling ett följande, så är det taktiker, vänning, med att han har eventuellt fitness ett följande. Så man häver från nudgemarknaden till allt med light och tröj så är det bara fokus på fotboll. Och det här ger sig den kolossalt stora mån. Och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hacker stöja. Alla livet är död och kappingen är stor. Så det här ger en öliga mån. Jag
0: också vi kommer sen till att det här vi lever professionellt sett nu i sändningen. Men för det är att hitta är att hos ju det här Lanslis Vinter i hur vi kjort spel. Hur ser du vi nöjt i det här?
1: Alltså det första distan är att han inte faktiskt syndrom Montenegro distan. Vi vann det förra nådal torsvädlig kvar och vi tagit dirve och skapte det som skulle till för att skåra fyra mål. För jag ser det som det är. Gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanen. Och så hade jag att där första trusminuterna och i Moldova var det som vi ville ha där. Vi visste att vi spelade mål där en landslig som är väsen där motgångt, men era gott landslig. Han är god läkare. Och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att man hade kvar kunde skåra till 2 och 3-0. Och vi har kunnat välja och ta som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här läslarna hem. Och så har jag allt varit supergott, men vi får alltså tyvärr inte ta 2-0-målet och ta ett här skor att lägga ett så finna det momentum fram. Så akkurat den perioden la vi det sin rätter. Men som helst, vi i Kazakstan-distan och det första truset i Moldova så hade det varit helt klart.
0: Ja, det här frysvärtmålet kommer alltid att det här är väl återhärdsligt.
1: Ja, tatt vis och ser att det har varit högkvaliteter och så tänker han och plöckar till bara ett följande och 25 minuter av tryckanten ut. Så ja, i mittlen så ger man också lägga ner näga genialt och ta om bara snanta och göra dem kardå för det.
0: Hur ser stämningen av landslinjen akkurat nu till att det kommer halva lag i snittprogrammen?
1: Jo, stemningen går til eieren. Det er godt, og vi tar det veldig godt sammen. Og da vi venner, så vil det ikke harsj til Stale, og da vi sagt som det er. Så stemningen utrolig går utenfor det, og eisen av Øtlund, og det skal være plass for at men kommer opp på toppen av Sender, og det er eisen. Så det er supergodt. Ja, man är kammar som vi är samma man och kunna vattna med. Han tar sån ägg, men det är inte så att hålla han ut i så vikna träd.
0: Ja, det är ju också, men det är ju samma när man sitter upp i axlarna kvar i nören och långt tog. Det är inte det samma som ändå spelar lika väl, men blir man tröftig kvar i nören till man är i en så länge förlöp som är sån?
1: Ja, alltså vi upplevde det ena för en sån här dubbelsteg för några år sedan. Till sist så var det så också man tagit lite med en sig och suttit damen efter och dagligt in. Men vi tar det otroligt stolt samman Och jag blev knallhärst för att få så gårdsligt som gjort.
0: Och vi känner just det. Hur ser tydligen Mikael är det så här när jag likt det när vi mån till kakationsdöster?
1: Det har visat sig här stor en tydning. Sverige kom ju till VM ena och lina på Nations League så det har vi något att säga. Vi fick ju att här var Stion och Sverige står över 5 Stion och angstverkna som förenkelsen också att kom här kommer vi till VM och inte vid men här är det så säkert ser vi att vunnit sin bulk Nations League ett land här överligande så det kan här var stor en tydning så det är här var stor en tydning och det är en stortliga spelare som det är som heter här helt en vinnare dessnär.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Mathias Lammak, til spjattel daglet i Strømskåset i Nostvestdalen i Norra. Og her ligger det i Herrekappet ved Kongsvinger og Haugesund om en beinleis oppflytting. Og det som ikke tatt det til 2-3, 3-3 og 8-4 sti. Og her i Norra, her titta tvåliga bynas upp med tre spelare playoff och det samma som vi enska kapinchen. Hur så viktigt är för tycken att få en bynas uppflyttning.
1: Att även jag ser först och främst att man tror jag ser uppflyttning så till jag som gör det så eventuellt fel jag kan be jag på för jag kan bara vara en till vis man kommer i playoff och för alla vägen för såvitt så ändar man vi att stanna 21 december ta först ta väl out just kvar man ska loppa land laverande och näst bäst ja så det är ju schon den ekvasia det här då och vis man ändrar utan för 1 och 2 så är man inte skor nog till att flytta bangas upp och så man måste ta att tunga kalla rutna om vi playoff helt in i djupt in i december.
0: Jag hugger sig att du kanske fortæller lustarna center om att det felet jag hade till jag vet men jag gitt mig till att det är inte så att vi vet tärnäck om norsk fotboll och så kanske hellre inte om Strömskåset och vi spelar i Nasbeste delten. Kan du fortælla center om vad det är för felet?
1: Ja, alltså först och främst så är det ett störst felet som har varit sin motgång senaste åren. Och hade med landa Ödegård kanske det där nästan mest kända för det att Ödegård blev sänd tillbaka till Real Madrid av sinne från Strömskottset och där var hon deltna och stäppekapsna i Ara Tutcher så det är störst fälla som hever gåa söve och följtsen runt om de fälla är rörelse engagerade och bojren är sina stora stöd så det är engagemang runt fälla i det här.
0: Och hur bojren är det?
1: Det är Drammen.
0: Och Drammen ligger kvar?
1: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
0: Så det är nästan samma box i Oslo, eller hur?
1: Ja, det kan man gå och se. Alltså, det är, hvis man ska doma Oslo så blir det nog socialen nästa största början bara inte hatt vid Oslo. Så det är till för så bara halvan timme vi tog och bil. Så det ligger bara inte uppe att Oslo.
0: Hur är det omstånden runt om oss kring Oslo? Hur störst stadion? Hur snäcker du Oskar blir det här?
1: Oss stadion tekta cirka 90.000 bant under här omkring och vi vet att låter så ligger det där ska tala om 4500 på kan vi möta och det är så sjön din aspestalna visst man är bäst alltså så är det fullsett tar man tar mot dem story lane och tjej till vanliga distor så det är ja till fitta Oskar.
0: Du är sin denna till andra, men hur ser det sett upp innan huset, alltså det professionella sett upp?
1: Det är jag upplevde jag syndra för Trisha, men akkurat det är att stiga upp mot omstånden runt om. Vi tar var flera fysioterapeuter, största vänner att ta med, flera kockar som jag med kvar där till och så omstånden går och tar runt om. Det är högst det.
0: Kanske vi vänningar omstånda, så vänner det av stadion eller här att det är särskilt ökigt för i vänningarna fyrgänga?
1: Det är säsongen igång så vänner vi av stadion till konstgräs som man ska inte ha haft för att det är gräs. Och i uppstationen så vänner vi till guldskogen kvar i man häver vattler till efter ungdom. Så tar det kärve så är så brukar man hitta en här i Vrä, man har så att hitta stadion. Men så brukar man kulskogen till uppstarten och så är en höll relativt tatt vi och så är uppstarten så är det en vänning eller vad sånt. Så det är center så.
0: Hur ser du i norra så vi konstgräs mot naturgräs? Alltså, hur ser du av linan spelar konst?
1: Jeg tykker vi det 70%. Vi tar var fyra li nasbestelt som spiller av græse. Og jeg vil tro at jeg åtte andre så helt sikkert videre da, men det burde være negat det samme bestelt om kanskje litt som meg. Så jeg sier 70% spiller av kunst.
0: Så det ganske tve fun facts at en vi følger en kjente med over hjelpevenner og i strømskasset. Magni Hosset har vi så.
1: Ja. Ja, han är hövsvänjer.
0: Han är hövsvänjer nu?
1: Hövsvänjer, ja.
0: Okay.
1: Ja, han blev alltså prånad i att det var sånt där rågat vi kanske att det kom ut så blev han ansett som hjälparvänjer. Men han blev i princip ansett som hövsvänjer. Och där berättade jag att det här var sånt rågat lite R4. Vi fagar må en annan vänjer. Och det här var ju processen här man får han uppsagt. Han var sånt trashkör i processen där. Läses in i middellinjen där så man kunde inte se han ur starve men man måtte ju se den nudjan vänjare som blev hos ett sätter som hjälper vänjare så att det här var sånt där löja började vi men det är allt ätna så väl och så blev han officiellt sätter som hosvänjare rattla stått att när jag kom.
0: Ja, så nu är hosvänjare ju kändare för en BJK och så är det över en VRK och nu på 630 och i ett halvt år. Hur ser upplevde han som vänjare?
1: Jag upplever han som diktig han en man vid auktoritet inte han som gång runt och säger det mesta så ofta det han säger är öle gott och så är han att Donald Venja tar med honom som då väl analyserar det snarare och kommer vi till Stratlander här efter.
0: Och här ett annat fun fact är snä man kan se att jag kommer förskan att en rättlig känd vän i Danmark David Nilsson hur är det som ska stå Iron Twin att vi.
1: Ja, passar. Det passar här jag kommer som hänger runt av honom av stadion.
0: Kvessle av fotboll spelade gosset.
1: Det är ju la offensiv fotboll där. De flesta dessa när vi spelar så är det ett lag ofta som ställer upp en fembackkedja. Och när kvällen och så är en distemoder Strömskotts är en steg av finalen till Taimon. Det är fel som är störst. Så ankt det första som om att jag måste linje pressa mer mot rocken än det ger mot rocken ur den topplinjen. Och det är ofta ställade sig ner i 16 meter och så skulle vi röna bråta till henne och så spelade motstånd på kontra. Och så är det distemoder vi spelar i mot det hinner topplinjen som kanske är sin nummer öppnare och sin ståttliga kanske vis man kan se det sådär. Ja. Men det är ju offensiv fotboll då vi mer värjer som standa. Efter att han är djupt in i målstolen så halva.
0: Så det är rättliga ensyn i trafiken i förhållande till näckvna dessutom.
1: Ja, men målstolen är det som går till att byta fras här. Det är faktiskt näckar som är raska med center, eller rättliga näckv. Att hinna linna ensyn, ensyn som lyckas inte lägre här var. Här var några goda spelare och då var väl att spela fotboll. Så det är faktiskt fyra distrikter man nu också att det blir rättliga cruise control till vilket blir så.
0: Och här kunde jag kanske lika nämna att Strömskås att det var mästare i 2013 senast och Stebakammingen vann man senast i 2012. Så jag tror att det är fel som har vunnit något ting.
1: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 varspen hon här var Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Mathias Lamage, jeg kunne huske meg å råde sin rettere karrieren til deg. Du vekste jo opp i HP, og jeg hadde ikke sin ganske efter, hvis jeg kallte familien til deg, fordi jeg er en erske HP-familie. Men det er allikevel, så er det ikke her til å få kjøkkenbrot. Det er først du, og i sånne enda, og i Gundadal. Hvordan spør det til?
1: Ja, det er... Det var sånt speciellt. Jag lyckades ändå flotta till förra år. Det var 8. Så var jag hoppa fälla och ett familjen lite ska se pappa och Sean det upp och han passade det var hoppa nummer 8. Och det var förstått mal jag bröder Jökny hoppa men är och Bjärstö bytte syndrom och spelade första delt, andra kondist i första delt och så ser att man är syndrom och bästa linjen och så hade Tider stå här och stå och det var inte negativt till att ta över en touchpunkt. Och så kom B6 till bänkar på och minns mig att så var det Jakob Borg och Trönder Vattnamar som var vid den här processen att få mig att hålla en iver och det var ångstväckna en alltså det här vill jag lägga ner här var med och det det var sin så att att okej okay, det här vill jag ha med super med det är ju spännande här ankor som ser också i mer också vägna så tog man lopp och ta ja det var sin det turbulenta blir vi men med det näst ett näst helt väl
0: i minns vet att du att du kom i en onkel försakter inte teenager så det var 20 år men du kom ju som en drunker och tog för vad gör så förstår jag att det som är med oss så här hänt nog.
1: Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Här här var det helt säkert något att gå av för mig. Och jag började ju så att man sände bunchen någon 8-4, men det här Jack Rumler kött in vägen och ja, det är löjligt för det här i H6-et.
0: Ja, och lycka till att du tar du i skifter i 2019. Ta är du tre mamma, va? Du är 18-4 Simrekve Hansen och du är 18-4 Robert Hansen. Men Simrekve, han fär kött och gör i minnsbrott så blev han mammas männjare i Nironavik. Jag hade inte tagit fel här. Och så stämde Rovi i 2020, corona-åren, intill han blev skatter. Men du är ägsta skatter bredvid, var det inte?
1: Jo, men Simrekve var vita sätten har i ägstna. Då är jag stå. Första året jag stod på 60, hade Simrekve, han var vi. Han var resten, han var rattande skatter och så satt ett fylltjänst i drabbanschen och så vidare. Men jag stod först har varit tre månader och tog alltid råd och spaldet det mesta. Men jag skulle säga spaldet här i Robadis när vi kom att göra som vi där tråden har gjort rättligt ofta. Och så blev han ett land skatter och så var det jag som räckte till tar i Birgastand och i besäkset. Och men jag var i sin kjolvresten skatter att börja vid. Och sånt som räckte fantastiska mamma och knäck var och jag kom som tre mamma från Hape och Terrasen så jag skulle ska klara att stanna framför han och så minns det fick han skia och så också jag får inte hata så var det där nu för som räckte stanna för rest men han hejar sen inte skia och jag visste med att spela rätt väl så ta Arne Jack stått lite och gott.
0: Ja, det är 2020 corona och så visste jag minnen så var det då skattade ju öxeln då i om varre och så tog det 24 så stämde först av resten av varren.
1: Ja. Ja, det är rätt.
0: Och så är det efter då kommer du här till att Rovi han är skatter. Och till det evigt plåse och till det faktiskt inte hukt att rumt lyckas igen. Hur så var han det här första tog inför det?
1: Det var otroligt stort lätt att äntligen spela fast i uppeställt när jag pratade ut i Arjun var långt ut i 2,5 månader. Så det var väldigt stort lätt att få spalt vid en topplig minst anklare det som har spalt vid Apple så spalt man mådde det bästa linje och anklare fick man sin bänk och så också bara till riskeg att jag spalt vi en topplig och det fick upplutet på 60 och det var nog otroligt stort lite och halvt med minst rätt så ända ut över nästa på representatör det var absolut att jag hade punkt någon och i min där typ 60.
0: Jo, det har vi alltid erkänt att du inte syntar till karriären du har haft det är att det är helt lycka till och vi har på här medan du inte att syfta tajt på Trass Jesson och det är ju rätt riktigt att tacka i önsken och så kommer du i på 6-30 skatter spelade första delt hur du lyckas väl tål och ta ut och så kommer till att få plats fast så helt du då och du växer vi uppgåvan och tema kräver en mental styrka.
1: Ja, tager då så. Det långt vägen också vägen att arbeta här då det period när man inte spelar och kanske vill valde fra. Så ju alltså det är ofta det också att så då ofta när vi motgångt men mindset och hookporen är är för sådant avbrötter lika mycket kvar stöv i avstegjöring så ju det är vi är en styrka stridsvilja som är först med längt.
0: Och det är ganska en rätt central spårning i akkurat här till att första spelare som är så att här var traditionellt haft vilja lagt vid ju upp det är mest sina motgångt.
1: Ja, det är helt nog rätt då. Följer alltså följer som land är ett särskilt ställe för socialt man har familj så tatt vi och hvis man ska långt stanna så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till otroliga lunch så man väl heimkär för ju och är tatt vi familjerna och så tar man väl väl så att flytta borster så hem man förstå ut angående och skulle vis man inte över I märker vi så kan man vara rätt ensam att lära och vid motgång så räcker ta perioden att tar man barrier är själv för så ut så är det troubled och tema sig flera läkare och ta Jag tycks nega se att det här. Hvis man inte är byggt till det här livet så är man inte det här. Så omkringna, hvis man kan se det så.
0: Hur ser du upplevde du tillgången att ha i Tobluvet första väl i UB60?
1: Alltså jag upplevde att det följde öllen när man stål från vänja till hemnån. Den tror vi på mig att han är kvalitet och den här ser för mig. Och Hans Jörgensen var... Det var helt fantastiskt att ta i bra spela fast och jag ångrar verkligen att sunna tar hött jag med smitta över med det var ganska inte här vi inte som så hej sunna om Sean utan att minnas så öliga väl att det inte så jag så vi själva lite och att det här var inte problem och man hade ju Sean deras tankar när vi att man var blund valde för att ofta när is nu ungdomslandsliga är väl alltså någon enjoy så ta tryggven tar hørt jeg med, smittet jeg ble med, og så ble det jo naturlig at vi er første vel. Nega som er ganske kjørt leie vant da.
0: Nå nevnte jeg til familie, at det er en HAP-familie. Hvordan er det teit er vi at du knapt blir stå sånn her for det?
1: Nei, pappa er det for så vidt. Pappa skilte det vel kjøtt. Jeg knapt det var sin død. Så den første samtalen til jeg. Jeg sa, jeg kan ikke gjøre meg, nei, kvitte det, du vet. Så han skulle vänja sig vita men så tar allt kom allt så säger han att nej det här var ska att han var så vibbad han skilta väl men tar vi spann mot Habe så kan du gott ta bara 1-0 inte mer än 1-0 var okej så plus så kör Habe plus så kör bänka på 6 där och det har alltid bestämt där rätt fullt när vunnit där faktiskt 1-0 flyer för innan nästan så det var jo men tar skilta väl och det så är det vid dödlöjliga för det.
0: Jag minns den söv som pappa fortalt mig. Jag är halvt nästan i Mataland. Jag var som är stuttlig. Och det var först för när jag hade Abbotun skulle hitta efter Terry en dist. Och det var några fåklar för oss. Så fortalade pappan att han säger att det var gott färre men han skulle inte suttas. Så han glömde sig i en jacka och en hick ner om öronen så han skulle känna han. Så gick det 2 minuter och där först på 60 säger hej Eiffen.
1: Det var ganska sån analys än hej Eiffen. Eiffen? Kan just stå i fokla för det, alltså. Det är ju Habe som spelar här det. Jo, så tar jag att han sa han är rättliga stått. Han har inte glömt sig, men det är inte längt att göra.
0: Det är inte heller längt att göra när han kom i Uravica. Och så fann han till att han blev väl mot utgivna. Det var alltså väldigt gott.
1: Ja, det är aldrig bestämt att han var noll och psykodister. Han var teachmotor som... Ja, han säger själv som en conquer. Han var röda klar att han distan. Så jag vill säga att han trivdes stäisande för inte och i rollen som Abbe och rollen som Abbe i 6000 också så det är stolt att ta det allt ett något skott igen. Fotboll och det är en grund till att det ska bli så crutch.
0: Nej, och det är rakt att vi plejer säga att så långt att man är väl någon. Det har gått vara crutch mer än distant kör men det drivs det så är det just det.
1: Ja, absolut.
0: Jo, Mathias, jeg hadde helst ikke skreft om å nevne at to visste seg at det var noe særlig evne til å legge straffe. Og det har gjort jo en særfrøing i straffkappingen. Og jeg har hodt til å nevne en som nok ikke er særlig kjent. Det har jeg alltid gitt han fest da vi legger merke til togjen og gjerne straffkapping. Det er og en 20 lige spiller en semifinale i steppekappingen mot grannen på HP. Enda 0-0 og fyrt til for langt at du i, og straffkapping. Ta stendet til annars, og syker til når fyrbrennende vilegger i Sundre og Sæman, og jeg vet ikke hva du gjør til, og det kan skåre et eller annet vei.
1: Ja.
0: Hva minnes du fra tvittisten?
1: Det minste av spesielt er at jeg er Sjøen Dverig Habe, og spalt minns med at så hadde jeg vunnet sted på kapitsen av 2, 1 eller 3 år, ja, og på straffkapping. Og så skiftet jeg i rom, og så stod vi i finalen med Odre Habe og omvattret en av straffkapping som jeg vann flere gjør av det, og på straffkapping. Så ta vær trunna på en kjølvann øyelig høyt. Og det var utrolig å stått litt. Men akkurat hvordan jeg vil minnest av detaljen gås i bjerget, så vet jeg at det her vi kjølte i hoved, men jeg minnest at det var en øyelig stått litt. Det gjør det.
0: Jag ska helst se att det var där snjotan för.
1: Ja, ja, absolut.
0: Men så på 6-3 så lukt, får du det sett i finalen, men han tappte vid 2-1 lap.
1: Ja. Ja, ja, så hade det där. Till, till upp och ner.
0: En annan straffkapping. Det har varit en nekmöjra, ja, nekmöjra framme i ljusen. Det är bara att man är lukad. Ta Jerry 60 det här braktet som det första för ska ligga och vänta en täpe och i första distan till en samlare man säger, täpa 2-0 ute och till en legendarisk tur som du kanske kan fortälla syndrom.
1: Men, ja, det här blir för trångt.
0: Men show distan. Mitt vinnar 3-1 och vi är 8-3-0 och det är 2 straffer som man kan se som skårar på. Ändå i straffkapping och vinnarna. Hva minnes du fra tøydisten?
1: Ja, altså det var rent kaos. Altså Magnus var rekke og spant Arne Holleik her omkring.
0: Til altså Magnus Holm.
1: Ja, og Eilsson hadde bestemt over her å skåre frysbar skåre straffe i fyrre lage. Også i den dår. Og så var vi der touchman, så tar vi som han heter for fyrre trobolt. Men så kjører jeg til straffe, og så får Eisen rekkehårst i samme sekvens, og så som han, ok, nå kan det være rikket. Og så skår Eilsson simpelthen en hat-trick. Så Max Holm får rekkehårst, som han så prøver at jeg nærkferd, men Max Eilsson så aldri en skår en hat-trick, alltid ikke, og i en sånn diste. Ja, og så det blitt straffkapping, og henne minns rettelig vel, og jag hade Bjarke 2, Bjarke faktiskt 3. Han kallade dem Dina, men det som han kallade dem, det hade mig inte för all linjen tulliga, men det var så gott att vi hade lyckats vunnit henne och kom vidare. Och det var, ja, det var otroligt stolt, det var det.
0: Jag hade att jag minns från, det var så nekva sövrigt, men ett som jag minns till är Magnus Holm, han får guldkort i fredag och så då omkring som säger igenom vötlen till att jag inte bara kör frisbark och trät. Kring det fyra minuter så kör jag den frisbark nummer 2.
1: Ja, det var det så inte. Fick han beinleis eller 2 guld?
0: Nej, han 2 guld.
1: 2 guld, ja. Det var det så han är väl, ja, han är som en bebandspelare ska förstå att vara vid tacklingen och ja. Han har haft nekvar gå tacklingar med akkurat i 2 sekvensen och så. Alltså minns mig rätt så hade det släckt att vara guldkost. Nej, jag duschade sig där. Men ja, han får han står skos i 8-4.
0: Och så få 2 straffar i en allt som var dystet. Ja, det ska jag inte till. Men domaren här var rättliga obs och på att det blir halvt in i fälten. Och då sätter han straff i halvt blev dömt till Södra Ragnar.
1: Ja, passar. Och ja, alltså det var när vi hade öllt fokus. Alltså det går så att när det första det som tyckte helt... Alltså det är helt... jag vet inte om det är så som man spelade i fotboll i Bosnien. Att man släpper bära som i Premier League. Men det hade det här skått skångt. Och till sidan av det så var det när domaren var öllt upp så på. Och minns mig rätt så säger Sonne blev vi blev helt in. Och så säger Sonne vi måste lägga ner. Visst du hellre om att jag så dött jag. Och han hällde om att jag. Och Sonne kör det datt. Och fick också en straff och så klarar vi det att komma och göra på tammat.
0: Mattias, i halte lycka är att vi må häva så här sönet och sitt vi är för trångt om den första testen i Bosnien. Det var visst nog en farsa jag nere vid er.
1: Ja, det var helt otroligt. Vi spalde kjönt testen här nere och skulle det föras vi är morgon efter. Och vi drar tulli uppe och kommer så till Flåvetlund. Och de lade ut Flåvetler och i backtotan för början här vi spalde. Och här var förstått inte så nekvöld, kanske var 2 flåfer av banan någon. Och den första flåfer fyr till Milano och Lagsjåret och ta för helmingarna och folkarna ut. Och så ska den sätta en flåfer till Düsseldorf långs den här Tysklandet. Och ta för, man kan säga, in helmingarna och vid sanda, alltså bära vid och så några helt få andra flera folk. Och här är en flåfer. Och från, alltså, vi stannar klara här för en borra flåfer så vid... Vi är klara borta, men här var en fluffer och ta Jack and Gold ut och vi var för en länk förbi fraförna och ta Finkus en teltepost från att flås för det ska bli visser halv det där om att fraförna var flott till dagen efter och i en örenboja 2 timmar veckor eller en timmar veckor och short. Ta visst så att jag hade 2 fraför i Bosnia kvar och kvar det var så mycket få folk att det löste slash shot dem när vi två månader flåfar någon tar helt det flottet allt dagen efter och så samlade och ödlöj och en av flåfar. Och så har jag bojat en busse där jag kan gå och löta och var svenskar, trötter och så kommer bussar här och inte aircondition och det är folk måste stanna uppe och det var bäckande hejt. Det var helt rävligt. Så kom vi så fram till ett hotellet och då får allt igång att vi har finna gosse finna ett hem nu och tror att vi nu har kändis i flåfärre vid Atlantik dagen efter. Det samma det är faktiskt som vi skulle flicka i Bosnia. Och det var att ha somre att flåfärren var fullt bockad till följare och faktiskt i en lödna så tar vi dem att faktiskt färg vid norrarna och kom här till följare bara till Arndisten dagen Arnd, var det Arnd. Så fann vi så där att det här var ett en framför Oslo som kom till rum och och vi kom så till ante Malmö eller Köpenhamn och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo och här var så tantejen här på ett och så färdas vi hem och ja och faktiskt tar vi skulle ända så fram faktiskt och frater till att det är så tjukt i mjörska och ta ja det var allt nästan helt galet. Så rönt jag ända för att säga att jag rullade boltras lite, men ända så vi lända och ta, ja. Och så ända vi att komma via i halvtepist, alltså ta en tur nu med att ge vi åkerst äga till att finns jag motiverad till att komma via.
3: Ja, så det här lovar jag inte absurt, alltså att man har en sån här förfärdlig hemtur och så allika väl så får man och vinner det turdest och kommer via.
1: Ja. Alltså som det ofta är i besäkset.
3: Är det annars utöver sådana som det här en annan särskilt upplevelse till välminnelser att han trivna åren till vart av 63 från 21 till vid 23?
1: Jag står vunnit stäbarkappen i 21, ja. Det har jag känt mitt första kappen grar och besäkset spalt i allt i Europa. Och vid enda oss så nummer 5 och en syn enda nummer 4 och det här det var sånt att kämpa var en bra till att inte sikra sig i robotfotboll på den måten, men vi hade sånt en stäbafinale som kom till Bjergåkon Kappen Garare och det var sånt i 6-0 stöjl att det var spännande och det enda så hade vi bestämt 1-1 och då var det Schaffkappen Tosla Besondan av Bjerga till att tvärskåd var synner och det här stäbafinalen har vunnit och det är helt otroligt stått till att man ständer 8 i robotplats och så kan man i gasen stjäla därifrån från Örland Lee out och touchar vi så och så var vi tjå Svine Klaxvik och jag går se här är snägg vattnet tror jag alla sitter och jag går se Marla men ju sen och tja nej det var helt otroligt stolt det var det hade nästan varit dans stolt läs lödan som var precis ut
3: vet inte en Swiss ball motor till finalen
1: jo till rätt
3: det här blev så lika som dubbel challenge time
1: ja
3: det här shoulder tappa.
1: Ja, ja, det är så stort som det var så kan lyckas så rävligt det där vi chat hem och så där. Ja, det där.
2: Stolla på 36 vars på någon här va, Chakissa, Soraya Sparkasse och Morsens bossar.
3: Och det slår mig nog som jag brukt är centrum på Tui att hörst om några ton upplevelser som professionell läkare. Tui att han var det kapen grejer 2020 då har tagit det till nästa stora steg och skiftade från svensk fotboll till Fredericia. Och Fredericia blev i Danmark kallad för det är vi har förställt eller det är det vi har varit i nästan 30 år. Men det här hände jag sen jag tog i Tui är här. Kan du fortälla centrum om det här skiftet?
1: Ja, alltså det jag blev professionell fotbollsspelare var allt som näga som jo, det var alltid näga man har drömt om men om tandrömmen var realistisk jag vet att det var inte väldigt långt denna vägen, hvis man kan se det så som du säger så var det först att det var 22-21 att det började spela fast i bästa delen av Jerome så tar jag, man kan säga agenter kom och säger allt möjligt så man ja det får inte prova att börja men också verkligen sitta sitt i bakgrunden att nej man blir sig svalde för att ett också ända gällde men så att när det kappen grejade så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger att ska man spela kanske bara vara i färgen spela på sexet eller vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt, men det är också att hvis man inte rönt det att bli professionell där tar man ena för hur möjligt kan så att man är enkla ölen och vattna karriären så också får inte vi prova för här och så får vi ner och det var otroligt stort lite och störst och ja det blir mer stort.
3: Hur så fyra gånger så har du skiftet?
1: Ja, men det samskiftet ofta mellan agenten och fedleje, så det är inte så att man är sån ekvipj och så får man jag vet att varje fel är AHA någon hvis man vill ta så ser agenten fra och så tar det av norska smajra och är konkret så känner man sig inte bara en vi varje kröv man häver och tar sig omstöver och försäljt såret så det, man häver förstås inte snäga sig eller agera till ofta agenten som tar sig till personen.
3: Kvi blev det akkurat för drygt att du valde?
1: Nej, så har vi ett annat fel av AHA. Det här fel jag skulle så sälja till malmannen som du hade i Arn att det är konstanta. Och för drygt att våra AHA låg väl fyra i nassbeställtena. Och spalte spela gång fotboll. Så det här var flera ting som var spännande för mig personligen. Och det här var ett skifte som... Ja, som helt var det var sånt speciellt, men en tusen mer eller gaffer.
3: Ja, det är speciellt. Kan du utdjupa det här lite sen?
1: Ja, så då jag först kom till så spelade jag förstås fast resten av i Capron Grand och i nästbeställt när vi ända nummer 3 eller nummer 4. Så vi hade jag öle gått Capron Grand och var i semifinalen i Stepa Cup så det var ett succéfullt år. Till Capron Grand efter så hämtade där in Valdemar som hever skatter crossbanden och R4.
3: Det var Valdemar Byxö.
1: Ja. Och han verkar komma från längt till Örskia. Och jag började så kappen går jag började öla väl. Jag hade väl ett tjejst i att man trodde att det är styr och hade bäldat i ett mål in, ett eller två. Så det var en öla gå i början. Och så blev vi skatter i minischen. Ja. Och jag gjorde ju i 6-8 veckor. Och då jag kom efter så är Valdemar steg och tur du kanske får inte, men jag får så vidare att det nog ska få möjligheten att få sina spel och om vi börjar stå med det kan vi göra. Det hände så allt runt och jag satt av matchen och jag ett halvt år faktiskt, jag tror inte får det göra. Så det var väldigt speciellt och jag är en jag har fotbollsmässigt en ödlig period.
3: Och här är ett aktivitet här vi ser motgången till vår upplevelse. Så det här var inte till skåren kläger till att komma till på några mat. I rakten vi att rättligen ägde förrän att stund i hela med Lovain och Ferryheim och Anglerave. Men det här körde till inte. Hva är det som ger att du säger att jag ska kämpa med Jöknir?
1: Ja, det är en rättlig god spårning, men alltså ta år queries är sådär bunch någon och spalt när jag nåt där så valde jag förstås bara vänja så här som gör det och så gott som gör det att vissa skulle vara för dricka effekt med lägga natter så skulle det nog stanna klart till det och visst man skulle vara göra en grej stanna och man inte skulle vara för dricka så skulle man ändå stanna så skars som gör det och så här vi är märka som nu är kona hon är väl stolande att lämna köknen och så jag har haft en stol från Bergland så det är en stor hjälp till det där.
3: Så ändrade vi att Fredrikia säljer den här konkurrentkötter Valdemar Byxö till Fredrikstad och minns mig rätt så är det faktiskt Mitchell och Gerard som köper han men han blev lejare ut att till Fredrikia i ett halvt år till att säga han var sälter men det är väl inte att det här chansen till att behålla han ett halvt år. Hur var känslan att det här tar?
1: Det var man tar man ber man att blöja sönder bitter och irriterar ut det. Så minns jag att Kappen Grand var avgörst. Två distor undan Kappen Grand så hade vi ett sikrat en uppledning. Och en landslidstäcker la om hjörna. Och det är ju sånt ödande för mig att säga att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här. Och allt var avgörst. Och jag också säger att hvis nu är för ett vardagsjustisna så är det möjligt för att jag kan... Jag kan spela landslinjen, men kjallt om jag som mamma och lejare och jag var hej kontrakt och är efterföljande så valde jag att jag spelade vid han ut. Det var otroligt härst. fyrir meg at ta vart.
0: Men altså, ikke nok vi tog, så flyttet jeg opp i Superligaene, og det er faktisk først for en egen gang, for det er som kommer her. Balmar Brixo er færen, men du skal bare helt ikke ha chansen, for nå færer jeg til Anklans, og hentet en spiller inn her, som kalles for Echen Green, fyrirvendig og en
1: kjøver. Jeg faktisk hadde der, til Kappinger ble han ta, hadde der en nødder Ovi, en som er ved i Arsenal. Han ble Kappinger her. Han kom fra Midtjylland, stora mammor öle från förr hade öle gått samman. Själver helt det att är absolut förkänt att bli kapkard att det blir kap alltså precis när vi öle gått och det är såna kan säga men han är just någon fel här där precisen och hade det stå väl skarparen hand till ta kapkard Brianna. Men också när så slapp han att börja och ta 18 fardist eller trudjar så fick han en skia och lära hur han så var blev sen rätt till Mittjylland.
0: Och det har ju känns ju green chamber.
1: Och han vet hade en 4-5 distrar net i en green fax kom. Kan vi då var bara i och in Malmören och i spalt ödla väl. Och vi vann ett fardist där hemma vad like very sight när det sen sålde clean sheet då kommer vi klia. Inte att sort här så ska säga men så den distmål där AGF och utvärdla på ett annat landslisteg. Kan vi spela lejer eller sånt där och är snöret i en grinvärde konjurter en höst där. Och det gänga simpelt en tvärdigt ut där så ständer han maximal. Då har jag haft en öliga period. Och så får jag stöd vid landslinjen. Så ja, det blir öliga turbulent. Ändå så vill jag vinna plats i atter. Och i Superligan och spelade så till halvvar det gjort och var öllande ökte vi mina prestationer här.
0: Ja, och till ärsten till jag ihågs, Mattias, är att det var inte första för att det hände. Nu hände det att jag gjort mig för i ära för när det var till sujusätter och på hand av maten. Man kan nästan säga att det blev sujusätter tvärför när vi började när jag var Superliga och ära. Och alldeles väl så bytte tänderna samman och kämpade jag åter och ständer det här halvvar och i Superliga inne. Hvordan har man det her man gjort for sånne grunn?
1: Ja, men det er nok, altså jeg har presset, jeg minnes den perioden da jeg bare var i EU inn, da jeg og vi var blitt skatter, så har man jo en gammel mann, så også er jeg, ok, du har det for sånn jeg, og Mats Eriksen som var egen mamma. Og da også sier jeg, ok, hvis nå jeg presterer ordentlig vel, så kjøper jeg den egen mamma. Och men hvis jag presterar väl men så köper jag den första mamman så blir det kortet till växa. Så ta blir sån här dialog man har hört någon så som kan förstöra prestationen där hvis man också kan lägga för nekt trust av sig själva. Na. Men jag presterar öla gott och vi låg faktiskt på ett touchpunkt rätt högt av Superliga tabellerna börjar vi. Vi fick den öla gott i början. Och så började det gänga rykter om att nu hämtar man några mamman i Premier League och tvärst. Han är ju bara spalt, ja, han är ju spalt och det är bäst att ni är fräkland. Och så tar han kom och svarade, okej, ta fart. Alltså, ta, ja, jag vet inte, man har ju inte att säga att det har gått.
0: Jag minns det, jag rönt att jag finns när vi tar kvät och jag har sagt, och jag har sagt det av fjärparen i Fredericia. Och jag känner att han klarade att klocka ut i rättliga allvarligt, de dysten han fick. Och det var en rättliga grej i stämning om att det blev pekat till att du skulle din natt. Och du kämmer oss din natt.
1: Ja, ja, och då står man, ja, en enda förklarar att jag presterar och ta gjorde jag så. Ta halvvar det ut.
0: Men det är inte något då. Vi kommer efter en nudget först. För det ska vara likt. Så köper Fredrikskjent att han ser mig Valdemar Brixo efter från Fredrikstad. Ta Mattias finns nog, ser ut till.
1: Ja, ta man kan säga. Ta väl nog. Alltså, ta Valdemar Kjente en succéfull att ha i Fredrikskja och vänja tar med och tar runt om Tomti han öle väl och öle Donald i Malmö. Så det här är så gott att kjönta att det är väldigt hanat där så är det för han har spelat och tar sig mer på han än med och till att jag hade kjönta alla rätt till så det här tar väl inte grunt mer att visst nu jag skulle vara till halvar att säga att gänga runt och surmåla och skapa dålig stämning något som är angående jag har gjort, men akkurat har vi koga det lysen för när giver till till att det klarar att att hålla hötte så mycket kallt att att vi är ändå att hålla att säga att så det är bäst för alla första för att det är inte finna lina vad gör det och ta det när så det är ja öle glad för det men ta så ta ta håll var ju i superligan där och skulle jag stått lite så är så rätt tacksam för att det är möjligt för spela superligan några som är alls nej vänta att att det fick möjliga till så så trots allt så är jag tacksam för mina två i Fredericia och haft han möjligheten att spela superligan så det förstår ut inte är ju sprött på några som helst.
3: Kvärt vart det bästa upplevelse du hej och i håll var nu i superligan.
1: Det har man sikkert vært at vi vunnet 3-1 av Brøndby stadion. Det har vært utrolig stått litt. På eisen har vi vunnet 1-0 av Rand der, så har vi ta hopp av et flere plass opp av tabellene, så la vi knapt litt over helt på en periode. Det har vært utrolig stått litt av vunnet hver distra det. Men akkurat en dist så skulle det være 3-1 av Brøndby stadion hver i et enda vi så har vært her faktisk 2 kort, og vi spiller ja spela faktiskt bara possession där just touch mot när det var det är en öle speciell då alltså ta ta lutna för minnes lunch
3: till ända så vi tog att hålla var är att Fredrik lika på ett om för strikna men då i kappen går i Liot och flyter Fredrik nyrater men då är Mattias för vi gör ju till spalt ett halvt år i Strömskåset kus helt det hur själv är att till hålla var i Strömskåset hur vi är egentligen nu.
1: Att det är väl stått lite lärrukt som man flytt land som Malia börjar vi skulle man lycka vänja sig vid att nu har själva bo i norra som lite drunker så som man skulle lycka bruka det första för veckan när jag får att jag kommer att det men att när det här sådär vi är lilla skäk det är ju kändast mer än hör period att hur man är störst fälla som är flott nio så tänker jag som du tog i att leka som du sa så att börja vi värda så har man gått att det var ett liv som har flott ner har varit någonting man skulle arbeta vid men lagt den här vägen så har det en öl och stått lite tog och nu ligger vi till svenskan till att flytta upp att det bästa
3: är det allt att känna att jag kommer upp att det eller kan man alltid gjort att det är ett träd i nästa beställt nu?
1: Det kan man kan gott alltid gjort att det är ett träd det har vi trunnit på utan att det kanske inte att och kan sådana vi köfter det har aldrig kört att det är något som vi läggar skulle ha så här och sådana fokus och också konsekvenser av att flytta upp och inte men man har ju sett fel och haft gagna av att kanske inte flytta upp att första fyr och det var det som det är för det här men vi tar redan en gång när jag spelar och jag även trycker på att flytta upp så har vi detta att något lite till det tillbörjar och kommer.
3: Och det är slammaget. Vi är att komma mot räntan och sändningen här, men jag har alltid ett jöngängande tema här varit här, att hur man vinner och har motgångt i fotboll, det blir ju professionell ungförbi och är snitt här hemma. Jag tror nog bra till unga förspelare som drömmer om att bli professioneller.
1: Ja, så först och främst så ska man vilja det. Jag vill förstå att vi är med allt som har möjlighet till det att göra det, tror jag att det är

0: vi tar i november så så tar jag lite lite fakta men annars har det ut över vet du det blir det väl runt.
1: Så alltid det är för det ändras sent när vi har inte tär och lyfta den gå ett nu i andra kväll och torsvärdli mot Slovakia.
0: Tack för det.
1: Och Mattias, stora tack för att du kunde komma och stå till mittvis i här hektiska programmen. Ett sent ingenjör hon är inte sent i kväll klockan 3:20 och hon är inte att höra söndagen klockan 13 och så kommer det ju hemma så in i fm1.fo som podvarp. Tack så Chester som sagt Mattias Lamauke, Lansus Malmauer och Fister Malmauer i Strömskasset och i Norra. Tekniker är Gunnar Johansen och är ett Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leiakveld. Irish Pop.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr I Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och I packan får du Beinleis flåfer till Tyskland, fem nätra fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner och spela någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær du av events.fo.
3: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eiken.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% I avslottere, tatt du kjøper 4 annars dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Bøylegg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leiakveld. Irish Pop.
5: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vørst du av, vi tar en høyland liste av feltet som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 firetøkene forhånd og heve nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfølge å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1,255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren, blir alt til til Gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluveit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Lønardaldene i Futsjermalaranon og lønardaldene av Kjallstovene vil ha lagt her skjermen i Øynardald neste år, og Nutsjardalden for høyte løn landsens. Det är Axel Johansson, landstorsmäver vid Futsarmalen, gjort det av. Axel Johansson säger att det har varit en 4 månader att det har tagit här samband med den uppgavna som dalterna kvörs här röta. Östen ger ett bättre grundalé att bygga upp öka som nej och till rävfästa. Landstorsmäveren bor samståndes fra att arbetsmarknader och talanalysa, undervisning och kunning vid rävfästa i 2020 och i 2028. Lønnarsamrengar vera framvegis en sjálfstøv funksjón. Daldarstjórn og nutju daldne, løn landsins, hefur arbeidd av lønnarsamrengnun vi bænlaðis tilvísing fyrir landstursfaltje vi futsarmalun, men i öllun örun vi skiftum parstri av jálstofni og vísið leverand stjóra. Lønnar og starffalka fyrir sitt i dins av landnun hefur yfir höfur verið ábrötti nekvar, sýr futsarmalaræði. Sottmålene i fevnen løner utrøsler for mer enn 3,5 milliard kroner, 12.600 personer og 5.600 årsverk. Tjennekon av allmenn og stånden er løn av jottanen, brøvorparten av to jottan, som stånderen hever et rå iver. Og i fortsatt var oppskottet om 4 neste år, som var lagt frem i år, vil 4 millioner kroner setter av til å prosjektere nytt vaktar og bjergjegaskip, som skal løse alt og kjøre gamle kjaltre av. Enda mål er å trykke fargen og naturgjere høskende tilbygging og fiskevøy og etterlitt, som kan røtse etter oppgaver og skilter, som fargjere har vært sjøvnen, øyne og i alt kjøve høpe. Her om frem til nytt skip er forstått for å styrke først og olje og omkværes tilbyggvinnsene, og stitt og om responstøyene til Bjergjengar, skriver Ottar Ryges og Fiskemalereie. Her har skrivet deg til Ottar at nevne at først i nøyrende vaktarskip noen brimledde kjaltere, og i løtene er det først for å røse sine oppgaver, tog teile til svinabonden ved Brytjø og ved teknisk brekken. Åtarhus og Fiskmalerei sier at arbeidet vil vi få en tilbake et nytt vakter og bjergjegar skip kommet i årene, og vevnen er at nytt skip vil klart i 2030. Samlet i bytjekostnaden for å slukt skip og i hæsson klassanen er metter til middelen 3,4 millioner kroner. Før skal sjøvøtje rakker 400 fjøringer og enda i annan, og daglig er vi mye allåman for 100 skip i førskun sjekve. Skipa førstand er vaksen, og krøvene til bjergjeng etter litt og tilbyggving er større enn ekran til avår. Brøyta tryktar og vergepolitiska støvann i Nord-Atlantshavet hefur visar at okkar er økje fær vaksandi ans og strategisk kun høpe. Og et nøyt vaktar og bjergjegaskip fyrir at gjøva fyrjun betre møvlegar a lúttak við felagsvenningun, verja sjaukjalar og anna understøvu kjærvi á botni og rökja logistiskar uppgavur i samstarfi við Grannaland og sammein skrifar Uttarins og Fiskmalaræi. Trúi Føresk hotell får nu vimmelig fra Virto Michelin-guidene. Talen om Hotel Førjar, Hotel Brantan og Haugrum Seaside Hotel 1984, ødelstedet i havn. Og så vi medstående har Michelin-eisen i en guide som vimmelig hotell og gistingerhus av særligere deget. Och en sån medstånare har möjlighet för att pröja sina ingång vid säljande en bit längst att någon har rejon skälte. Här var det bästa hotellet när jag har möjlighet att pröja sig vid luknande skälte. Ta vi liklån som är hos nykivna ut från som och stötna som medstånare får han. Anke av først hotellene er det vi så høvende meterne til for støttene ligger fra Michelin, men bare for å vimmelde og geitene for 2026 er også en dyktere godkjenning i seg selv. Og så færre vi til fotballtinn til først skal Alanslige sammannen i fotballtet spiller i andre kveld av Heimavødle distet med til Slovakia og i Nations League Cup i Genève. Klockan 16 vant Lia Torsvedle, men framåndan var tojenta fundor, herr Aknar Presta och Sverre Ekholm var till stegar för Jokon. Aknar är vi och kompajlas av Torsvedle och Aknar, var näka nytt av frasta tojenta fundon?
5: Ja, men vi har faktiskt en runa vänner för er som smakat. Jag har sin gång till
4: med och fantastiskt.
5: Ja, och vi då har för nämligen ser från det som är marchen då. Nej, vi alltså det är inte där nucht alltså vi sportar sin drum stan för gesatori som vi för ut ta med sparskar också ett la och hej han som ju hoven kring då nej han sa inte då vänta men det som en klaxen kom fortäller att har nu shortly lagt av fackliga akkurat här men han säger att det är homma kan man säga upp efter sen för ny efter. Så att han att Sheldon John this year är trouble just så gäst han spelar med Marge han 100% klarar och en klassen säger ska lösa jämnt han det att det bättre så blir han kommer att spara det där vi var nog som att det hur för det sen där det utskjutning ni alltid till att det sålde som så sålde sina balanser och lin och så att affärer liksom tar gäst att ori och hans version har gjort men det är ganska att han nog just att han är klar och man verkar så lösa det evil tale så att jag förskall anslig nog för att ha en uppsäljning som Luigi sände som är i första dess någon i som vindan som är hela Torsvall mot Kazakstan och så styck.
4: Kvar i dag också är möte till resten med Slovakia?
5: Ja, jag hade det var en egen klackstad när Tvina fonden där som var synter, jag vet inte hur man ska kalla det han var synter så spytig, det är inte spytig men man är det vid att något som kvasser bara och alldeles har fokuserat nu att man var ute eller jag har alltid brukt i åren att urslutning har inte varit men ordentligt nog till vid urslutning som har varit sammanlagt det här med Kazakstan kunde man haft borde man nog ha funnit ett laggångne men när man inte stäckade och hjälp på att ha något spärsk och bränner några chanser men man målte var att man missade hemma alltid för en ägg så att sammanlagt kan man inte ordentligt nog till vid jannlaget som har lyssnat om. Så att man får ut och pekar några och poängerar sig inte att kanske passa att få inte möta en liv som Slovakia nu och få in en sån större uppgöring och att liv som kanske passar till att följa kunna spela så kontraspel sin du möjra och få något ting att rycka så jag hade alltså inte tät som hugg på nu utan vi ska liksom ta komma ut och vänja att ha var spelare och vänja att ha med folk från dem som hade var next mål och spelare som är glädjande som spelar till och med.
4: Till så att vänja det första kvarteret, gosse så ut här?
5: Nej, det är inte som det första kvarteret, uppvidink, Magne Morheim en uppvidink och sen drabbast, det är inte åttanbast och då är det väl det här. Men det som vi faktiskt finns nu så kom fram till nog 21 lokal, det är att här kommer nog att vara, alltså nu var det 5 brödningar från första dess till nästa dess i början av snitt och det kommer nog att vara att cirka det samma under 4-5 brödningar av Alin och Morgon och det som vi fick att veta var att man kan nog vanta att det blir en alltså mot hemmades man kan säga standard och ganska en brödning och två Alin och så att de där vi kommer så dra långt bakan i och stajan sen man sagt att sånt som vi och sen gjort samråd vi tar vårt hörsigt samråd att ta kom in att ta lia och man får helst kom in att ta lia och så är det spårning om det har varit att lusen drar vi sett samman och de främsta platsen till er ganska särskilt främst är att man säger att nog kring av hastad att första dyssnar ganska visst man tänker mal och tjaga samman sen och den här ting väck.
4: Agnar, fortell också sinter om Slovakia og tørra styrker.
5: Ja, nei, det har ikke vært den styrker som ligger i Balkan. Og til Nations League er delt opp i 4 delter, og her er det bare styrkesmedling, men også med ikke rett, og ja, så er Slovakia nok den styrker som ligger i delse, altså til nyeste deltene som vi tror i. Og en slags som sier til hunden om det, at kanskje er Slovakia en delt og lagt, og i måte til at tar vi det styrker, hvis man ikke har styrkesmedling, så lykker det i 14 nok sted, men vi tror Kazakstan, eller vi slipper Ja, jag har alltid varit 120 och 120 så om allt var så väl lagt in det. Så det är lier, apropå den väl störskare och tar spelare som är Lino som spelar vid Lams Atletico Madrid och Stan Salobotka som sitter till Tuna Fonten nu spelar i Napoli som är ett topplin i Serie A så tar här och några toppspelare och Moira dikter än hinner Lino på den väl bättre dikter men ja, jag är väldigt intresserad en slags som säger det att faktiskt kan det vara en fyrmån för första lier att jag kommer att möta dem och nu på nägra matta kan man säga om Breslovakia och Tjecka att det är ju fällags över men och är bara inte synna kvarnar men alltså förbundsmässigt är det ganska Tjecka är ju över bättre än Slovakia men det är ganska land man kan säga om bara man kan ta ut till Lujka stäck som bland Tjecka men och i spelstol är det ganska synd det här vid det tror jag synd det imiska dikter alltså bäge och i Vastna men alltså stäck i fysiskt och robuster men check out at least some show sure that can be best spell off Mel Robin now is sure got there så det halt tid till det här man är man runner att affär jag efter i mars
4: vita vittne konkursen är grass går kommer till listen motion
5: nej det har vi där inte alltså jag vill säga att man kunde ganska understå att det är inte mer hype från FSF så ju om att det är för att spela till att vi satt ju att det var gott år i fjol men och då spelar man snäga distro och inte kapping men det var kanske som att lördliga att fänka kväll ska skraja ner så men det är så Slovakia i andra kväll att det var som redan men spännande distro i hans kapping för jag kom på nägra matar alltid så jag vill ju hoppa att då kommer man inte för att det ska törsvall till att det kan ju vara en liten av hvis man övrar sig här i och inte en tröjt som touchen som vi såg i fjör några dyster som Börje Sola och ett som alltid är snö intressant till när vi har stöd att vi tar oss och kan säga att har er sin stund för att komma törsvall och spela så då vet att det är ett roligt stöd det är till förengar i bete här ofta men liksom till ett rätt praktiskt så är gräsligt ju en synter så tricky underlärt ja spelar som inte vän och spelar det så det vill det bli väldigt gott som man kommer till Jörsson eller jag ska säga trobla atmosfär att komma till som utlig och en god atmosfär för hemma det
4: Agnar, tusen tack för det och vi gläder oss till nästan i annan kväll
5: Tack för det, tack för det
4: Tack för det Vi tar väckre såg ner sånt i kväll och i natt frusk och vinter upp i kvassan vind av landsen inte 20-15 meter om sekunder. Det blir skutsa och regn och i stövun grovt regn. Med de måttna stöcker han väster om och i ljusning och minka ner och låt till frukslåt till 28 meter. Fyra parten lite låt av sore men i en 5 meter om sekunder skiftande skuloft skutsa alla vävor vid groven och elen i stövun. Hiten mellan 20 och 13 steg och i natt ner och i tjej i det steg. Jeg svarer til henne etter noen, men vi er egentlig siden det tog at vi sender B6-stred og Varsby nå, og til som er hun har vært i Hesen B6-stred og Varsby noen til er Ronny Thomasen. Han hever landslivsmalmannen Mathias Lammahauke som gjest i B6-stred og Varsby noen. Vi bare er Gunnar Johansen og Olten Gregersen, kom at vi tog inn den morgen av mitt
6: tid. Det er jola med våren. Jola bor og holde branta. Hald jola vestna og holde branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boileg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat og heimvin. Boileg av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde.

0: Fletcher Tostan.
1: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jusk.fo, allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Fletcher Larcher. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrtögoner. Det bor att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Ille ger ötlom förskom vid utskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för maltrush 00. Jamen, tryn kate vidare.
2: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lagtare som här att välja ett bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hví legg tói á telefón 35 54 30 eða skrifa til okkur á bilrögt.kullavensel.fo.
3: Hefur tú framt grønna orkuskifti og kundi hugsa þér að tíki skorstein burstur og somlæðis finnji meira pláss að lífa í? NNFix tekur skorstein 940 heilt frá tekinni á og nýjur tjallaran burstubæna hann að hann á og tetta hóli að tekinni. Æsni kunnu við best teka útiparsin vekk og tetta tekinni om du innskir að fá kulda brunna burstur. Om du ikkje innskir að teka skorstein burstur að hann á að hefa skift til æra hítakjeldu, umrúðandi að fóa skorstein blompa í hann svo læs að veska og anna ikkje sleppi nýjur í. Hetta kunnu við sjálfandi æsni gera fyrir tíku. Ring til NNFix á 2013 eller 2013-14. Du finner okkur æsni á Facebook. NNFix, tuin vísbælari og í grønna orskuskiftinu.
4: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

mandagkvöld och fredagkvöld från klockan 8. Rockor på FM 8.

0: Velkommen til besøkstilverpe. Vi sender kvann høste at naturen klokken 16, og henter sendt ikke vi enda sett i kveld klokken 23. Hun reiser til enda sendt sundag klokken 13, og så vil hun høre hjemmesøyen i fm1.fo som poddvarp. Og der har vi bjøret akkurat landslagsmålmannen i studio. Velkommen til besøkstilverpe, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Til Mathias, til å tyst er trøy til å komme her av Vidjokken i besøkstilverpen, og igjen er i hektiske periode her som det er fyra landstester på tverviker, og hver dag er det sin rependolfart, følger Moldova, og så atterfølger, og så Kazakstan. Er det ikke sin stressende?
1: Jo, altså, man er kanskje sin press over. Løter ned man nesten i zombie-tilstand morgenen etter dist, da man er ferdigst. Nå spalte vi det i Moldova senest. Och för oss så rattliga kött att nådde den förra timmar väster. Och det här är för så att döda väl att vi tötte jag kära. Alltså vi flår vid Atlantik, Bindlas och Moldova väster. Så det blev så gott som görligt. Men här är det skönt att jag månader på två timmar så man ändå vet. Där man missar ju två timmar tar man för om man här och färd för tar man kommer här. Och morgon mäter vi utsätter till halvkontroll för att få av sig tjej timmar. Så det är inte nekva att fram men... Men det har ju då stått lite och jag har aldrig läst något här, det må man säga.
0: Det är ju så naturligt, så är det inte några London här som det är i ett land. Är det här bara flåhandel och hotell och stadion till upplevd?
1: Jag inte vet att jag upplevd mest, men vid det är ju ta en tilltäck naturen vi magna att när morgon med så skulle vi aldrig råta att jag gick en tur vid honom. Så vi får uppleva sin del och så blir det sin del kvart man är råd till själva avgångaturer runt omkring. Så jo, vi får se att sin drabbar av bojen och ofta så är det huvudstegar vid det ju så det är en flotta bojer vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova är en vinfestival där akkurat nu. Vet du något till så något till eller vet du no-go?
1: Att det var något ett no-go. Jag sa att något flott utlån att det skulle sägas det här var heimsens bästa revvun. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid vargar ett lade några färdarna av att det var ett land som hade världens bästa revvun så jag vet inte hur snäck var det i reklamen där ute flott.
0: Moldova är faktiskt känt som ett vindland och jag hade nästan en av hövsvinnevävning kört men det är vind framlösla så ja. Repi är inte helt innan törft.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mathias, nu det kommer i helt vis ni här hektiska programmet det var klart nu vis ni fyra dessen under på tvärviker. Hur ser det nökte vi ser slutna?
1: Halde som helt heter kan just som Atlant sjön man det gott knoxa så finns jag en ser av about this none. Men det utfra prestationen i första dist så hade vi absolut att förtjänta att finns just trust det och kanske snä vunne vi flyr malon och så är det att han sist i halva timmen och i Moldova kvar kvart har lagt och någon rätt öle trust kvar man kanske är sån helt det kommer stä vi en ja och så allt i allt så hade jag att vi som helt är nökter och ligga där vi en position som vi eventuellt vill ha.
0: Kvar helt det är att plossa för apoton.
1: Alltså det är den sista halvtimmen mot Moldova. Men det som man så måste säga det är att vi stannar så öliga, alltså ta i vid det pressa här bort, så är det men relativt rådlig röjt och vi då har väl stannat emot det att man inte fettler till att trösta och eventuellt leder ett femmal, 2-1 mal in och eventuellt här på distan. Här visar vi ett strössvilja och under en vanlig sista halvtimmen så får vi ett helt ett klart mal som så är gott.
0: Jeg var ikke noen regionalene på akkurat, så det er Ivlegjeri og Stølpe og Soda Tivongt og så videre. Hvordan klarer man, eller hvordan skal man gjøre for at det er kaldt og trøst er så størst?
1: Jeg tenker at man, det er ringt hvis man spiller vi en topplig i førgen og knapt det første før spiller vi landslinjen og kommer under til trøst og opplever det her for første før. Nå er vi det. Är vi ett nägre så går man hickar efter värjorna som jag har prövat det under en tröst. Jag har alltid minst en dist i Tjeckia och det var 23 år omkring kvar och jag ligger att säga att här låg vi Nudjemans och Sustelinja och akkurat Sinja och så låg där vi en av mina, den ena med värjan och så kortet av bara bultar. Det här tröst har vi alltid upplevt för och tar man upplevt sådana dister så lär man sig också att leva och vi är under till kolossala tröster som är vi bäger spelar i Vötlund och askar utanför Vötlund. Så till den här gången när man man lär sig men att börja vi så så är det tar först.
0: Jag tänkte inte handla på en evilt när du säger att det spelar vi runt om till att nu har jag sett en brötning kvar vid det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför följar. Jag har sett dagligt det utanför följar. På kvällen matar har vi det här brått spelet och sammanhangskraften av landslinjen?
1: Det är absolut det ser man stora mån följt det tempo ja ta tekniker in ver maten för så neck vi brått och som ser så här finns några nutchar in flyers mästern spelar ut London och nu och vi håller man ser det av formen och alla likar någon tar ha inte smäs on their flyer random kraften är större och att ända vi hade dess någon gott nog mål då kanske som ett undantag som vi sitter i Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halvan timme att träda så tar vår mile minne färdigt då och vi tog det nekva kräfter i att ge vi av så jag hade man ser det att det är flera parametrar.
0: Alltså är man simpelthen en bättre vändning tar man er utanför följaren tar man er i följaren och så finns det orsak att tog att jag är ju professionell fotboll till utanför följaren.
1: Ja så i följaren så kommer man till vänning, vänner och så får man hem att han har och så får man med att man kommer hem eller eventuellt arenaisna. Utanland så går det här som är mer eller mindre professionell. Här får man som oftast mark med att och behandling ett följande, så är det taktiker, vänning, med att han har eventuellt fitness ett följande. Så man häver från nudge marknaden till allt med night och tröj så är det bara fokus på fotboll. Och det här ger sig den kolossalt stora mån och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hacker stöja, att det livet av dig och kappingen är stor så det här ger en öliga mån det ger
0: det. Jag vi kommer att sända in att det här vi är lite professionellt sett nu i sändningen men för det är att hitta är att hos ju det här landsligt svinta i hur vi är kjort spel hur ser du vi nöktig vid det?
1: Alltså det första dyst i allt är att han inte faktiskt syndrom Montenegro dysten vi vann det förra nådal torsvälde kvar och vi tödde dyrve och skapte det som skulle till för att skåra fyra mål för att se det som det är gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanen och så hade jag att där första trusminuterna och i Moldova var det som vi ville ha där vi visste att vi spelade mål där en landslig som är resen där motgångt men era gott landslig han är god läkare och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att man lägger kvar kunde skåra till 2 och 3-0 och så och vi har kvar värje och det som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här läslarna hem och så har jag allt varit supergott men vi får alltså tyvärr inte det här 2-0 målet och ta ett här skåra till 1-1 så finner det här momentum fram så akkurat han perioden la vi det sin rätter men som helst vi i Kazakstan-distan och det första truset i Moldova så hade det varit helt klart.
0: Ja, det här frisvärtmålet kommer alltid vara att det här är väl åtgärdligt.
1: Ja, tatt vi så går det här att det här är högkvaliteter och så tänker han och plöckar till bara ett följande och 25 minuter av tryckanten ut. Så ja, och in i mitteln så ger han också lägga ner näga genialt och ta om bara standa och ge dem kardå för det.
0: Hur ser stämningen av landslinjen akkurat nu till att det kommer halva lag i snittprogrammen?
1: Jo, stemningen går. Det er godt, og vi tar det veldig godt sammen. Og da vi venner, så vil det ikke harsj til stålet, og da vi sagt som det er. Så stemningen er utrolig godt utenfor det, og eisen av Øtlund, og det skal være plass for at men kommer opp på toppen av sender, og det er det eisen, så det er super godt. Ja, man er kammer sammen, vi er samme mann, og Gunnar Vatnamer, han tar sånn egg, men det er også stadig at halde han ut i så vikna tredje.
0: Ja, det är ju också om att det är ju samman när man sitter upp i axeln och kvar i nörren och långt ut i det är inte det samman som ändå spelar lika väl, men blir man tröftig kvar i nörren till man är i en så länge förlöp som är sån?
1: Ja, alltså vi upplevde det ena för en sån dubbelsteg för några år sedan och till sist så var det så också man tagit lite med en sån här sådär damen efter och dagligdagen, men nej, vi tar det otroligt stolt samman och och är bara knallhast för att få så gårs liksom gjort.
0: Och vi kan just det, hur ser tydningen Mikael är det så här en ensam liktest när vi mån till kakationstester?
1: Det har visat sig här stor tydning. Sverige kom ju till VM ena och lina och på Nations League så det har vi något att säga. Vi fick ju att här var Stion och Sverige stod över time Stion och angstverkna som föringsstämma också att kom här kommer vi till VM och inte vid men här är det så säkra ser vi att vunnit symbolk Nations League ett land här överligande så det kan här var stor tydning så det är här var stor tydning och

0: eventuellt fel jag kan börja på för jag kan bara vända vägen till vis man kommer i playoff och för alla vägen för så vet så så ändar man vi att stanna 21 december och ta först ta vid det just kvar kvar man ska loppa land laverande och näst bäst ja så det är ju sjön den ekvasi ja det är det och vis man ändrar utan för 1-2 så är man inte skor nog till att flytta bandas upp och så man måste ta det tunga kalde rotna om vi playoff helt inn i djupt inn i december.
1: Jeg husker at du kanskje forteller lortene senter om at jeg feiler ikke at ikke du vet det, men jeg gitt meg til at det ikke er en ekv å vite ten ekv om norsk om fotboll og så kanskje heller ikke om strømskasset og spiller og i nasbeste delten. Kan du fortelle senter om hva det er for jeg feiler?
0: Ja, så först och främst så är det ett störst fel som är vi sin där motgång senaste åren. Och hade med landa Ödegård kanske det är där nästan mest kända för det att Ödegård blev sänd tillbaka till Real Madrid av sinne från Strömskottset. Och där vann Deltna och Stepakapsna och i Ora Tutcher. Så det är störst fel som har gått oss över och fälsen runt om de fälla är väl engagerade och bojren är sina stora stöd. Så det är engagemang runt fälla i det.
1: Och kvar bojer det?
0: Det är Drammen.
1: Och Drammen ligger kvar?
0: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
1: Så det är nästan samma vuxen vid Oslo, eller hur?
0: Ja, det kan man gå säga. Det är, hvis man ska doma Oslo så blir det ändå och så själv den största bojren bara inte hatt vid Oslo. Så det är förstås bara halvan tumma vi tog och bil så det ligger bänt upp att Oslo.
1: Hvordan är det omstånden runt om alltså kring omstånden? Hvordan störst stadion? Hvordan är det Oskar blir det här?
0: Stadion tar det cirka 90,000 bänt under här omkring och i verandet löter så ligger det Oskar talade om 4,500 anbörjar kvann vid möta och det är så skönt i nästbeställningarna hvis man är i beställningarna så är det fullsett ta man tar mot om story linjen och tjej till vanliga distor så det är ja till fitta Oskar.
1: Du är sin den jag till andra men hur ser det sett upp innan huset så alltså det professionella sett upp.
0: Det är upplevde jag sin för Trisha men akkurat det är att stiga upp mot omstånd runt om vi tar var flyer fysioterapeutar största vänner att ta med flyer kockar som jag med kvar där till och som sånn er gåvar og tar rundt om til Høgstøy.
1: Hvordan blir vendinger omstående? Så vender dit av stadion, eller her dit så selv du ikke hver i vendingerne fire ganger?
0: Da er sesongen i gang, så vender vi av stadion til kunstgræs, som man skal ikke ha hatt fire etter i græs. Og i oppstasjonen så vender vi til guldskogen, hver man hever vattler til ofte er det ungdom, så tar jeg til kæve, så er så brukar man hitta en här i Vrä, man har så att hitta stadion. Men så brukar man Kulskogen till uppstarten och så är en höll relativt tatt vi och så är uppstarten så är det en vänning eller vad jag inte. Så det är center så.
1: Hur ser du i norra, alltså vi konstgräs mot naturgräs, alltså hur ser du av linjen och spelar konst?
0: Jag tycker att det är 40%. Vi tar bara fyra lina spelställena som spelar av gräset. Och jag vill inte tro att det är åt annat så helst inte vidare där. Men det borde vara negat att samma beställena om kanske ska lutsen mer. Så jag ser 3-4% spelar konst.
1: Så det är ganska två fun facts. Att en vi följer en känta med över är hjälpavänner och i svenska sätt. Magni Håset är vi så.
0: Ja, han är hövsvänner.
1: Han hörs väl ner nu?
0: Hörs väl ner, ja.
1: Okay.
0: Ja, han blev alltså pronad i att det var inte råkat lite vi kanske att det kom ut så blev han ansett som hjälpare vänjar men han blev i princip ansett som hörs väl ner och där berättade jag att det var inte råkat lite R4 vi fagar må en annan vänjare och Tyre var ju i processen när man får han uppsagt han var inte trashkör i processen när läses in i middellinjen där så man kunde inte se han hur starve. Men man måste ju se den nudjan vänjare som blev hos ett sätter som hjälper vänjare så att det här var sånt där löja började vi men det är allt ett så väl och så blev han officiellt sätter som hos vänjare rätt lätt stått att när jag kom.
1: Ja så nu är det hos att du känner dig för en BJK och så ägst ni hur han är i Kjö och nu på 60 i ett halvt år. Hur upplevde han som vänjare?
0: jag upplever han som dyktig han. En man vid auktoritet. Inte han som går runt och säger det mesta så ofta att han säger är öle gott. Och så är han att Donald Venner tar med honom som då väl analyserar det snar och kommer vi till Stratland här efter.
1: Och här ett annat fun fact är snä man kan se det jag går på förskan att en rättligt känd vän i Danmark David Nilsson who är various strömskost iron to not to.
0: Ja, passar. Det passar här Jonker Mentor som hänger runt där på någon av stadion.
1: Kvistler av fotboll det spelade gosset.
0: Det är ju la offensiv fotboll där. De flesta dess när vi spelar så är det ett lag ofta som ställer upp en fembackkedja. Och när går linan så är en distemoder Strömskott är en stäva finala till Taimon. Det är fel som inte störst. Så ankt det första som om att jag måste linje pressa Meyer mot Rocken än det Jermod Rocken nu den topp linan och tar ofta ställa det ner i 16 meter in och så skulle vi röna prata till ner och så spelar måste ju på kontra och så är det distemoder vi spelar i moder hinner topp linan som kanske är nummer öppnar och syns stortliga kanske vill som man kan se det så där. Ja. Men öle offensiv fotboll där och vi mer varierar som standard. Efter att han är djupt in ja måste väl in i så halva.
1: Så det är rättliga ensyn trafiker vi får oss snäck från det nu.
0: Ja, men måste in i är det en god lapp utav oss här. Det är faktiskt något som är raska med center rättliga neck är att hinna linna isna. Isna linna som det just inte lägger här var. Här var några goda spelare och då var väl att spela fotboll så till faktiskt fight this to grab man hur också att det blir rättliga cruise control till which version.
1: Och här kunde kanske lika nämna att Strömskås att det var mästare i 2013 senast och Stebakamischen vann man senast i 2012 så jag tror att det är fel som har vunnit något ting.
0: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 vid Varsbenån häva Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Mathias Lamage, jeg kunne huske meg at Råa sin rettere karrieren er kjøtt her. Du vekste jo opp i HP, og jeg hadde ikke sinne ganske efter, hvis jeg kallte familien kjøtt her, for det er en erska HP-familie. Men det er allikevel, så er det ikke her det fra Jøknebrot. Det er først du, og i sånne enda, og i Gundadal. Hvordan spør det her til?
0: Ja, det er... Det var sånt speciellt. Jag lyckades ändå flytta till förra året. Det var 8. Så var jag befälla i och ett familjen lite ska se pappa och Sean Diab och tampassen det var jag nummer 1. Och det var förstått mal jag bröt och jag hoppa men är objektivt för Bottestas syndrom att spela första delt annars kan det stå första delt och så ser man att syndrom matchen har bästa linjen och så det tajter står här och står och det var negativt att ta över en touchpunkt och så kom vi sexa till bänkar på och minns mig att så var det Jakob Borg och Trondor Vattnamar som var vid i den här processen att få med Halle en Iver och det var angstväckna en tajter vill göra det jag var med och det var sin sås att okej det här vill jag ha med super men det är ju spännande här ankor som ser också ymer ankorsväckna så tog man lopp och det var sin det turbulenta börjar vi men det är ett näst helt väl.
1: Jag minns rätt att tydligt att du kom i en ankor försakter inte teenager så det var 20 år men du kom i som en ankor och tog för vågar så förstår jag att det som är med över så har det hänt något.
0: Ja, absolut. Här var det helt säkert något att gå här för mig. Och jag började ju så att man sände bunchen om 8-4, men det här Jack Rum där kött in vägen och ja, det är löjligt för det här i 6-1.
1: Ja, och lycka till att du tar att du skifter i 2019. Ta är du 3 månader. Du är 8-4 Simrek Hansen och du är 8-4 Robert Hansen. Men Simrek, han fär kött och gör det i minnsbrott så blev han Malmans vänjare i Nironavik. Jag hade inte tagit fel här. Och så stände Rovi i 2020 corona-åren intill han blev skatter. Men två reisna skatter började vi. Var det inte det?
0: Jo, men Simrek var vid att sätta några reisna. Då har jag stått. Första året jag stått på 60 hade Simrek han var vid. han var nästan han var rattan exkatter och så satt ett fulljans ända matchen och så vidare. Men jag startade första var tre man var och tog alltid rå och spalt det mesta. Men skulle säga spalt det här robade snart har vi ett som kommer att göra som vi det tror inte har gjort rätt ofta. Och så blev han ett landskatter och så var det stå och så var det är som räckte till tar i bredare stand och i besexade. Och men jag var Eisen Schultz och skatter bredare vi. Och sånt som räckte fantastiska mamma och neck var och jag kom som tre mamma från HP och Terrasen så är Gustav ska aldrig klara att stanna framför han och så minns det fick han skia och så också man får inte ha det va. Så var det där nu för som räckte stanna för rest men han hejar sen sin skier och jag visste med att spela rätt väl så till Arie Jack Stottlet och gott.
1: Ja, det är 2020 corona och så visste minnen så var det du skattade ju öxeln då i var och så tog det 24 så stämde det första resten av åren.
0: Ja, till rätt.
1: Och så är det efter då kommer du här till att Rovi han är skatter. Og til det evitekt plosset, og til det faktisk ikke hukt at rom du lykkes å gjøre. Hvordan var han det her første togjen for
0: det? Det var utrolig stort litt at endelig spille fast i bestelten. Jeg pratet ut i Arjun, var landet ut i 2 måneder før en halv tid. Så det var utrolig stort litt at jeg får spalt ved en topplig, minst akkurat det som har spalt ved Apes, så spalt man måtte det beste linn, og akkurat fikk man sin til benk, og så var det bare at jeg visste ikke at jag spalt en topplig och där fick upp lite på sexet och det var nog otroligt stort lite och halv minstrat så ända ut över nästa kapitel där det var absolut att jag hade punkt någon och men där typ sexet.
1: Jo till jag i halt i agent när det center till karriärerna tur haft till er att tror inte vi helt lycka till och vi har på här med något inte att skifta tid på Trust Jesson och det är ju rätt lätt att ta klar i ungen. Nej. Och så kom vi på 63 skatter spelade första delt hela lycka väl tål och ta ut och så kommer till att få plats fast så helt det då och då växer vi uppgåvan och tema kräver ju en mental stärk.
0: Ja, tager då så. Det långt vägen också vägen att arbeta här då i perioden när man inte spelar och kanske blir valt ifrån. Så ju alltså det är ofta då också jag tror att så ofta när vi motgång men med mindsetet och hookporren är jag försöker att upprätta lugna mig kvar stöv jag bestämmer ju så ju det är det är en stisk stressvilja som är först med längt
1: och det är ganska en rätt central spårning i akkurat nu här till att för sig spelare som är så att här var traditionellt haft vilja lagt vilja upp det är mest en motgångt
0: ja så det är utan något rätt då följare alltså följare som land är ett särskilt stöd för sig själv. Man har familj så tatt vi och om man ska långstanna så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till otroliga lunch. Så man är väl hemkär i följaren och är tatt vi familjerna och så tar man väl så att flytta bort till så har man försovit ångan och skåsigt om man inte över I märker vi så kan man vara rätt ensam att lära och vid smådgång så räcker den perioden att man börjar er själva försovet så är det trubbelt och det är man ser flera läkare och det är tyst när jag säger till det här, så man inte är bygder till det här livet så är man inte det här så omkringna, hvis man kan säga det så.
1: Hur ser du upp till tillgången att ha i blivit första väl i 60 då?
0: Alltså jag upplever att det föll öllande kan stål från vänja tajmen dan tror vi på mig att han är kvalitet och han ser för mig och Hans Jörgensen var helt fantastisk att ta i bra spela fast och jag också vet att Sunna tar hött jag med smitta över med där kanske inte jag är inte som så hej Sunna Amishan utan att minnas så öliga väl att det är inte så jag säger vi kör så lite och att det här var inte problem och man har ju sån deras tankar när vi att man var blund valde för att ofta när ice nu ungdomslandslig är väl alltså nå en tjoe så tar tryggfinn tar høyt ja med smitta i bra med, og så ble det jo naturligt at vi er fyrsta vel. Nega som er ganske kjørt leiv vant da.
1: Nu nevnte jeg til en familie, tjort, en HAP-familie. Hvor ser det teita vi at du knapt blir stå sånn her fyrir?
0: Nei, pappa heiter for så vidt. Pappa skilte det vel kjøtt. Eifna på TV-en sin død. Så han fyrsta samtale han til. Det ju ranga mig night quit it out vad stan så han skulle vänja sig vita men så tar allt kommit allt så säger han att nej det var ska att han var så vibbad han skilta väl men ta i spamma trappa så kan du gott ta bara 1-0 inte mer night alltså 1-0 var okej det så plus så har vi plus så bänka på 6 där och det hade bestämt där ett fullt den där vunnit där faktiskt 1-0 flyer för nästan så det var jo men tar skilta väl och det så är det vid vi då ödelägga för det.
1: Jag minns en av som pappa har fortalt mig. Jag hade nästan i mat i landet. Jag hade honom som är stortlig. Och det här var först för när att Abbotun skulle till Hitchetter Terry and Dist. Och det var några fotlar för. Så fortalte pappa att han säger att det var gott färre men han skulle inte sötjas. Så han glömde sig i en jacka och en hick nere om öronen så han skulle känna han. Så gick det 2 minuter och där först på 60 och säger hej Eiffen.
0: Det var ganska sån analys än hej Eiffen. Det var Eiffen. Kan just tog vi fokla för det, alltså. Det är inte Harper som spelade här i det. Jo, så det här att han sa ner att jag stått lite. Han rönt jag glömma sig, men det här är inte så länge till att göra den.
1: Det här är heller inte så länge till att göra den och kom i Uravica. Och så fann han till att jag att det väl mot utgivna. Det var allt så öjliga gott.
0: Ja, det är aldrig bestämt att det var en ålderpsykodister. Han var teachmotor som, ja, han säger själv som en conquer. Han var öjliga klar att han hade så. Så jag vill säga att han trivde sig stäisande för inte i rollen som Abbe och rollen som Abbe och Ubi 6000 och det. Så det är stort att ta i till allt ett något skott i ett. Fåbult och det är en grund till att det ska bli så krutsch.
1: Nej, och det är akkurat det att vi plötsligt säger att så långt att man är i vötlen. Det har gått att vara krutsch mer än det som kör, men det har drivits det så är det drivits det.
0: Ja, absolut.
1: Jo, Mathias, jeg hadde helst ikke skrevet om en nevne at du visste seg at det var noe særlig evne til å legge straffe. Og det har gjort jo eisen til særfrøing og straffkapping. Og jeg har hodt nevne ene som nok ikke særlig er kjent. Det er alltid den første vi legger merke til togjen og gjerne straffkapping. Det er og 21 lige spiller en semifinal i Sepa-kapingen imot grannen på HP. Enda 0-0 og fyrir til forlangt at vi, og straffkapping. Ta stendet til Almars, og syker til når fyrirvendte vilegger Sundre og Saman, og jeg vet ikke hva det gjør til, og det kan skal skåre et eller annet vei.
0: Ja.
1: Hva minnes du fra til dysten?
0: Og det minste av spesielt er at jeg er Sjøndver i Hape, og spalt minst med at så hadde vi vunnet steg på kapingen til 2, et eller annet 3 år, ja, og på straffkapping. Och så skiftade jag i rum och så stod vi i finalen mot Rahabe och matchade en straffkapping som Eivon flyger göra det och på straffkapping. Så tar vi ett sunda på en kjolvan öde högt och det var otroligt stått lite. Men akkurat hur snäck vi minnest av detaljen gås i Bjarga så vet jag att här vi kjolde ihåg men det minnest här stått lite en öde stått lite. Det är gjort.
1: Jag ska helst säga att det var där som gjort dem för.
0: Ja, absolut.
1: Men så på 60-tiden så lukt, får du sett den i finalen, men han tappte vi 2-1 lap.
0: Ja, så hade vi det. Till upp och nio.
1: En annan straffkapping. Det har varit en nekmöra framme i ljusen. Det här är Borak Manjaluka. Ta Jerb 60 till Bragdes som det första förska ligger att vänta en täpe i första distan till en samlare man säger. Täpa 2-0 ute. Och till en legendarisk tur som du kanske kan fortälla syndrom.
0: Men, ja, det här har vi ju förtrångt.
1: Men Kjell Distrum. Mitt vinnar 3-1 och vi är 8-3-0 och det är 2 straffer som Magnus Hedersson skårar på. Ända i straffkapping. Och vinnarna. Hva minnes du fra Twitteristen?
0: Ja, altså det var rent kaos. Magnus var rekord, spant Arne Holleg her omkring.
1: Til altså Magnus Holm.
0: Ja, og Eilsson hadde bestemt over her, skoet frysbar, skoet straffe, i fyrre allerede. Også i den dår. Og så var vi der i Tutsjemann, så tog som han hette for fyrre trobolt. Men så kjører jeg til straffe, og så får Eisen rekord i samme sekvens, og så som han, ok, nå kan det være rikket. och så skorar Elson simpelthen hattrick så som Max Holm för rekord som han är så bra att han för men Max Elson är så alltså en skorar hattrick alltid inte och så har någon en sån där ja och så är David Strafkapping och han har minst rätt väl och jag hade Bjarke 2, Bjarke faktiskt 3. Han kallade dem Dyna, men det som han kallade dem, det hade mig inte för linjen tulliga, men det var så gott att vi hade lyckats vunnit henne och kom vidare. Och det var, ja, det var otroligt stolt, det var det.
1: Jag hade alltid att jag minns från, det var snäckva sövrumtandist, men ett som jag minns till är att Magnus Holm, han får guldkort i fyrrådlaget och så då omkring som skriver igenom vötlen till våt, och inte bara köra frisbrukar trät. Kring ta 4 minuter så körde han en frisbrukar nummer 2.
0: Ja, det var ju så inte, fick han bainlas, eller 2 guld? 2 guld, ja. Det var ju så, han är väl, ja, han är som en bebandspelare, ska jag förstå att vara, och vara vid tacklingen och ja. Han har haft negvar goda tacklingar med akkurat i 2 sekvenser och så. Alltså minns mig rätt så alltid lyfta väg guldkort. Nej, jag dog själv att säga det. Men ja, han får han står skos i 8-4.
1: Och så jag får 2 straffar i en allt som var dystet. Ja, det ska jag inte till. Men domaren här var rätt upps och på att det här blir halvt in i fälten. Och det sätta straff vi hade blivit dömt till Södra Ragnar.
0: Ja, passar. Och ja, alltså det var när vi hade öl fokus. Alltså kanske att när de första dessen tyckte helt, alltså det är helt jag vet inte om det är så som man spelade i fotboll i Bosnien att man släpper bära som i Premier League. Men det hade tar skos gångt och till sidna dessen så var det när domaren var öl upp så på. Och minns mig rätt så säger Sonne blev vevd och helt in. Och så säger Sonne vid målsläggaren att hvis du hellre om att det är så dött jag. Och han helt om att det är. Och Sonne kör det datt och fick en straff och så klarar vi det att komma vidare på tammat.
1: Mattias, i allt det lycka är att vi må ha sövna till sitt vi är för trångt om den första tystnaden i Bosnien. Det här var visst nog en farsa jag nere över.
0: Ja, det var helt otroligt. Vi spelade kjönt tystnaden nere och skulle det föras vidare morgon efter. Och vi drar tulliga uppe och kommer så till Flåvetlund. Och då lutar Flåvetler och i Bankdottan 4 början här vid Spalte. Och här var förslaget inte så mycket folk, kanske var 2 flåfer av bananon. Och då finns det flåfer för till Milano och Lagsjåret och tar för helmyrken av folk någon ut. Och så ska de sätta en flåfer till Düsseldorf för långs den här Tysklandet. Och tar för, man kan säga, in helmyrken och vid Sanda. Alltså bara vid och så några helt få andra färre folk. Och här är en flåfer. Och fra, alltså, ja, vi stannar klar i här färre bort och flåfer så vi är klara bort dem. Men här var en flåfer och ta Jack and Gold ut. Och vi var för en länk förbi fraförna och ta Finkus en teltepost från att flåfer ska bli viss er halvdje där var. Om att fraförna var flott till dagen efter. Och igen Örenboja. Tvärtimmar veckor, en tumma veckor och short. Då tar vi sig så att det är tvärfra för Bosnia kvar det var så mycket få folk att det löste släst tjadamna för vi 2 månader där helt är flottet allt dagen efter och så samlar vi ödlöj och en flåfär. Och så har vi efter en busse där jag kan gå och löta och vår svenskar, trötter och så kommer bussar och här har inte aircondition och det är folk måste stanna uppe och det har varit bäckande hejt. Det var helt rævlig. Så kom vi så fram til dette hotellet, og da får alt i gang til å gjøre en av finne, hvordan finner jeg et hjem nå, til at vi nå har kjent ikke flå her ved Atlantik dagen etter. Eller samme det faktisk, som vi skulle flikke over Bosnia. Og det var å ha somre, at flå her var fullt bukket etter før, og faktisk det ene løtene så tog vi dem at faktisk fær vi nårene, og kom her til før jeg bænt Arne Listen, dagen Arne, tverdig Arne. Så fant vi så ut av at det var et en fra för Oslo som kom till rum och och vi kommer så till ante Malmö eller Köpenhamn och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo och här var så tantejen här bänt och så färdas vi hem och ja och faktiskt tar vi skulle lända så fram faktiskt och frater till att det är så tjukt i mjörska och ta ja ta var allt nästan helt gale, ja. Så, så rønte han enda for å tjede og ta røde boltras litt, men enda så vil jeg enda og ta, ja. Og så enda vil vi komme av å gjøre. Jeg har alltid bestemt, altså, den turen her må gi vi åkken akkurat steget til, til å finne ikke åkken motiverer til å komme av å gjøre.
1: Ja, så det her lever jeg synes det absurd, altså, at man har en sånn forferdelig hentur, og så allikevel, så får man å vinne det turdes når det kommer å gjøre.
0: Ja, ja. Hatt så oss som det ofte er veldig besekset.
1: Er det annars, utiver sånn som det her, det er annars særstakt opplevelse til vel minnes at han trivende åren til hvert av 63 fra 21 til vi 23?
0: Ja, så har vi vunnet stebekappelsen i 21, ja. Det har skjedd mot første kapping du har, og besekset spalte alt i Europa. Og vi enda oss så nummer 5, og en syn enda nummer 4, og det var skjedd et kjempevånbråd til at det ikke sikrer seg i Europa-fotball til Patamada, men vi hadde skjedd en steba-finale, som kunde bjerga okon kappengarare och det var och kände ju sexuellt stöjligt att det var spännande och det enda så hade vi bestämt 1-1 och då var straffkapping tossla på sondarna bjerga till att tvärskåd var synner jag och det här steg bara finalen av åndervid och det är helt otroligt stått lite till att man ständer 8 i Europa Plus och så kan man i kanske en stjäla därifra från en öronlig och det körde vi så och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jacuzzi har jag snägg vattnet tror jag att alla sitter och jacuzzi med alla menyn sen och ta nej det var helt otroligt stolt det var hade nästan varit dans stolt läs lådan som var på sexet.
1: Vet inte en Swiss ball till motor till finalen va?
0: Jo till rätt.
1: Det blev så lika som dubbel chill i time.
0: Ja,
1: det är själv vi tappa.
0: Ja, ja, Lucas ska plussa. Ja, Lucas så stolt som det var jag kan Lucas så rävligt det där vi chill time så där. Ja, det där vi.
2: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Mathias Lammag, du som har brukt et sinter på tøy at hørst om nægret en opplevelse som professionell leikere tøy 18 år, etter Kappengarari 2023, da har jeg tøkt det til neste store stige og skifter og førske fotball til Fredericia. Og Fredericia ble i Danmark kallet for det evige første delt av livet, det var i nesten 30 år. Men det har hänt i Essen jag att ta i till er här. Kan du fortälla sig om det här skiftet?
0: Ja, alltså det här blev professionell fotbollsspelare var allt som jag som jo, det var alltid när man har drömt om men om han drömmer var realistisk jag vet, det var inte väldigt långt denna vägen, hvis man kan se det så lös som du säger, så var det först att det var 22-21 att det börjar spela fast i bästa delen av Jerome. Så tar jag, man kan säga agenter kom och säger allt möjligt så också, men ja, det får inte prata upp bara, men också räknas ut och sitta i bergöten att nej, man blir sexuellt för att ha ett lag som är gällande. Men så att när det gick upp en grej så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger, ska man spela kanske bara verande i färgen, spela på sexet och Etla, hvad enda skulle være, og haft arbejde, og alt var meget mindre komfortabelt, men det er også at hvis man ikke rønte at blive professionel, eller tar man egnet for mødlegan, så er det her, man er engre ølende kvattende karrieren, så også får ikke vi prøve å fære, og så får vi nye, og det var utrolig stort litt og størst, og ja, det var veldig stort litt.
1: Hvordan fire ganger har vi skiftet?
0: Ja, men det här samskiftet är ofta mellan agenten och fällare. Så det är inte så att man är strånäck vid Pjöj. Och så får man, jag vet inte hur det är fällor har jag någon, hvis man vill ta. Så ser agenten fra och så tar jag det norska smärra och är konkret. Så känner man sig inte bara in och bannan vid hur det kräver man över. Och tar sig om omstöver och försäljtsåret. Så det man har förstått snäga säga eller agera till ofta agenten som tänker sig till personen.
1: Kvi blev det akkurat för Drisha till Valde?
0: Nej, så har vi ett annat fel av AHA. Det här felet skulle så sälja till malmannen som det hade i Arn att det är konstanta. Och för Drisha var AHA låg väl fyra i nassbeställtena och spalte gå och spela och gå och fotboll. Så det här var flera ting som var spännande för mig personligen. Och, Och det var ett skifte som ja, som helt var att vara sånt speciellt men en tusen mer lag därför.
1: Ja, det är speciellt. Kan du utdjupa det här lite sen?
0: Ja, så da, da jeg først kom til, så, så spalte jeg forstått fast resten av tog Capcom Grøn og i nastbestelten av enda nummer 3, eller nummer 4. Så vi hadde jo øyelig gått Capcom Grøn og var i semifinalen i stedet på Capcom. Så det var jo suksessfullt år. Til Capcom Grøn etter så hentet jeg der inn Valdemar som har vært skatter crossbanden og R4.
1: Valdemar Bryksø?
0: Ja. Og han var akkurat kommet fra lengt til Ørskia og jeg ber så kappen går, jeg ber øyla vel jeg hadde vel et kjeist i at han trodde at det styr og hadde beldet i ett mål inn, eller tvei så det var en øyla gå ber han og så ble vi skatter i ministjen ja. Og jeg gjorde jo i 6-8 viker og da jeg kom etter så er Valdemar steg og tror du kunne ikke funnet, men jeg får så vite at att det nog ska få möjligheten att få oss några spel och om vi börjar stå med eller kan vi göra. Det händer så alltid ändå. Jag sa det var inte någon och ett halvt år faktiskt. Jag tror inte förut att göra. Så det var väldigt speciellt och det är en jag får på sig en ödlig hög period.
1: Och här är ett aktivitet här vi ser motgången till vår uppliva. Så det var inte till skåren kläger till att komma till på några mat. I rakten vi att rättligen är förringar att stund i hela Middelvagn och Färjheim och Glöreiv. Men det här körde till inte. Kvart är det som ger att du säger att jag ska kämpa med Jöknir?
0: Ja, det är en rättlig god spårning. Men alltså tar queries är så där bunch någon. Och jag spalt när jag kom ner så valde jag förstås bara vänja så här som Jarlett och så som Jarlett att vissa skulle vara för dricka i fick möjliga natter så skulle det nog stanna klart till det och visst man skulle vara en grej stanna och man inte skulle vara för dricka så skulle man ändå stanna så skarpt som Jarlett och så här vi är märka som nu är kona hon nu vill jag stolande att min jöknen och så det har jag haft en stol från Bergland och så det har varit en stor hjälp till det.
1: Så ändå där vi är att Fredrikia säljer den här konkurrentkötter Valdemar Bryksö till Fredrikstad och minns mig rätt så är det faktiskt Mitchell och Gerard som köper han, men han blev lägger ut att till Fredrikia i ett halvt år till att han var säljter, men det är väl inte att det här chansen till att behålla han till halvår. Hur svär är känslan att det här tar?
0: Ja, tar man ber man att bli oss där sänder bitter och irriterar ut det. Så minns jag att Kappen Grav är avgörst två distor undan Kappen Grav så hade vi ett sikrock uppledning och en landslivstäcker la om hjörna och det är ju sånt jag för mig att säga att spela i landslinjen och hjälpa till här och allt var avgörst och jag också, visst nu är jag för ett världarsystem så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen men kjolt om jeg som mamma var lei av og jeg var hei kontrakt og har etterfølgjende så valgte jeg at jeg spiller vi henne ut det var utrolig hardt fire med det var det.
1: Men altså ikke nok vi tog så flyttet jeg opp i Superligaen og det er faktisk først for en egen vi har Fredrisa kommer her Valdemar Bryksø er færen men du skal bare helt ikke ha chansen til nå færer jeg til Anklans og hentet en spiller inn her som kalles for Etienne Green fyrbrand i ONG
0: jeg faktisk hadde der til Kappinger Brian da hadde der en nødre Ovi en som er ved i Arsenal han blir Kappinger han kom fra Midtjylland stor i Malmö, öle för införer, hade öle gått samman. Själv är helt i att jag är absolut förtjänt att börja kappengrar till att jag börjar kappengrar, alltså prisisen har blivit öle gått och det är inte så jag kan säga, men han är just omkring fel här där i prisisen och hade jag stå väl skarsparen han till kappengrar bryarna. Men också så slapp han att börja och ta 18 fardister då tror jag så fick han en skia och lära kvar han så var blev sen rätt till Mittjylland.
1: Ja, och Kit har känns green chamber.
0: Och han vet hade en 4-5 distra arnet i en green fox kom. Kari där var bara jag och hin Malmaren och jag spalte öle väl. Och vi vann ett fardister hemma vart lag kvar i sidan distans aldrig clean sheet då kommer vi verkligen. ikke det sort her, hvis jeg kan si, ja, men men så den dist mål der AGF og utvødle, bare ikke annet landslisteg, hvor vi spiller leger eller sånne der, og jeg snir til en grinn vi kunngjører en høst der, og det ganger simpelthen tvær tjukke der, så stender han faktisk i mål. Da jeg har haft en øyelig gav period, og så får jeg stedet ved landslinjen. Så ja, det blir øyelig turbulent. Ändå så vi har vinnat plats i atter. Och i Superligan och spelade så till halvar gjort. Och var öllan ökte vi mina prestationer här.
1: Ja, och det är inte jag ihåg som Mattias. Det var inte första för att det hände. Nu hände det att jag gjort mig för i ären för när det var till Suisetter och på Hantamata. Man kan nästan säga att det blev Suisetter tvärför när vi började av Superliga och Arnon. Och alldeles väl. Så bytte det henne samman och kämpade i atter och stenter etter her halvår og i Superliga inne. Hvordan har man det tar man ut for sånne grunn?
0: Ja, men det nok altså jeg har presset over minnes den perioden da jeg da bare var i EU inn da jeg og vi har blitt skatter så har man jo en gammel mann så også jeg, ok da er det forstått jeg og Mads Eriksen som var en gammel mann og da også jeg, ok hvis nå jeg presterer ordentlig vel så kjøper den en gammel mann och men vi ses först väl men så köper där en första mamman så vi kollar till Vix så ta blir sån här dialog man har hört någon sort som kan förstöra prestationen där om man också kan lägga för en trust alltså själva då men i presterar öle gott och vi låg faktiskt på ett touchpunkt rätt högt av så blir tabellerna börjar vi fick en öle gott början och så blev det ganska rykt om att nu har inte man några mamman i Premier League och twist han är ju bara spalt ja han är ju spalt och det bästa att ni för Ekland och så tar han kom så var det okej. Ta vart att stå. Ja, vad ska man ha ich nega sig att det har gått.
1: Nej, men jag minns det är den där pitchen vi tog kvart vi på sagt och istället sagt jag fjärpern och Fredrisha och ich grin han klarar klockan ut till rättliga all world de distan han fick och det var en rättliga grej stämning grom med att det blev pekat till att du skulle in natt och du kommer nästa natt.
0: Ja. Ja, och då står man ja, en annan förklarar att jag presterade och ta gjorde det så. Ta halvvarig ut.
1: Men det är inte något då. Vi kommer efter en nudget först. För det ska vara likt. Så köper Fredrikstad den här samma Valdemar Bryxö efter från Fredrikstad. Ta Mattias finns nog, ser det ut till.
0: Ja, ta man kan säga. Ta väl nog. Alltså, ta Valdemar kände en succéfull att ha i Fredrikstad och vänja tar med och tar runt om dem till han eller väl och öla Donald i Malmö. Så det här är så gott att kände att det är väldigt han efter så är det för han har spelat och tar sig mer på han än med och till att jag hade kände att han rätt till så tar väl lunch runt mer att visst nu jag skulle vara att hålla var att säga att gänga runt och surmåla och skapa dålig stämning. Något som är angående jag har vi just men akkurat har vi kogat av lusen för när jag giver till att jag klarar att halda höttes så mycket kallt att vi är vän att halta att säga att så det är bäst för alla första förstås att jag inte finna lina vad gör det och det är så det är ja, öliga glad för det men det är så ta halvar ju i Superligan är otroligt stått lite alltså jag är så rätt tacksam för att det är möjliga för att spela Superligan är som är allt som jag väntar att jag fick möjliga till så så trots allt så är jag väldigt tacksam för mina tog i Fredrikstad och haft han möjligheten att spela Superligan så det är förstått att jag är inte brött på något som helst.
1: Kvärt var det bästa upplevelse du har i halvaren i Superligan?
0: Det har man helt säkert varit att vi vunnit 3-1 av Brøndby stadion. Det har otroligt stått lite. Eisen, vi vunnit 1-0 rand där så hemma och tar hopp av ett flera plats upp av tabellerna så lovet knappt över helt på en period. Det han tog ju mig stolt av vunnit tvärdigt tror jag att men akkurat en dess så skulle det vara 3-1 av Brøndby stadion kvar att ända vi så här att det faktiskt 2 i kort och vi spelar faktiskt bara possession då just det touch minuter det var det är en väldigt speciell då alltså ta lutna för minnes lunch.
1: Det enda som vi tog i att det håller var att Fredrikstad ligger på ett omför strikna men då i kappen går det i Liot och flyter Fredrikstad nyrater men då är Mattias för en vojare och till att spalta ett halvt år i Strömskåset. Hvordan held det til selv at det holde var i Strømkosset til å være egentlig nå?
0: At det var veldig stått litt, lærerøkt, som man flyttet land. Som malige bryr vi skulle man lukke av en jeg ser vi at nå selv bor i Norge som litt dronker, så man skulle lukke bruke det første vekene jeg får til å komme etter, mens 18 at jeg ser ut av vi veldig skjeg. Det var kjent nesten en høy periode. Jeg tror man størst veldig som flott nye, så... Så tänker jag som det tog jag att leka sådana svar. Så började vi värda sammangått att det var ett liv som har flott ner. Det har varit något man skulle arbeta vid. Men lagt den här vägen så har det en öliga ståttlig tog. Och nu ligger vi till svenskan till att flytta upp att det bästa.
1: Är det allt att känna att jag kommer upp att det? Eller kan man alltid ut att det är ett träd i nästa ställd?
0: Det kan man kan gott alltid ut att det är ett träd. Det har vi trunnet på i, utan att jag kanske inte att, och kan sådana vi köfter, det har aldrig kört det till något som vi däggar ska ha så här och sådana fokus och också som konsekvenser av att flytta upp och inte, men man har ju sett fel och haft gagn av att ganska inte flytta upp att finns det för och det var det som det är för det här, men jag vet här är det andra spelare och jag tror att trycka på att flytta upp så har vi detta att något lite till det tillbörjar och kommer.
1: Och det är slammaka. Vi är vi att komma mot ändan och sentingen här. Men jag har alltid ett jöngengängande tema här varit här. Att hur man vinner och har motgångt i fotboll. Det blir ju professionell ungförbi och är här hemma. Jag har tog några råd till unga förspelare som drömmer om att bli professionella.
0: Ja, så först och främst så ska man vilja det. Jag vill förstå att vi är Malta Ötland som har möjlighet till det att göra det. Tror jag att... det är givet att känna lite att hvis man har möjligheten att välja fra och inte kommer upp någon annan så är det en ägare man kommer rätt enkelt att man är färdig som fotbollsspelare till att det är inte en ägare man kan prova med det. Och tar man er ute så ska man förstås bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt stort vem man valde fra så kan Dyson vara stort lite. Alltså det är långsiktigt att börja att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
1: Är det näka och du inte har sagt i SS-sändningen som du manglar att säga så är möjligheten här nu?
0: Jag halte inte väl. Jag halte vi där vi är rättliga nek runt omkring. Nej, vi tror att vi hade några. Vi har faktiskt köpt rättshus som vi skulle ta i november. Så det är lite fakta, men annars halte vi där vi är väl runt.
1: Så halte vi att det är för att ändra sändningen vi hade inskjat här och livet går ett i andra kväll av Torsvötli mot Slovakia.
0: Takk for det.
1: Og Mathias, stort takk for at du kunne komme og stå til midtvisen i her hektiske programmene. En sendingen her, hun er endelig sendt i kveld klokken 23, og hun er eisende å høre søndag klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme seg inn i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester, som sagt, Mathias Lamauge, Landsnes Malmauer, og første Malmauer i Strømskasset og i Norra. Tekniker er Gunnar Johansen, og jeg eiter Ronny Thomasen. Takk for i det.
2: Stola på 36 ved Varspenån Hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätra för att känna hotell och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tog. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.